0: ڈاکٹر سے فون کر رہا ہوں.
1: شکر دے جی ڈاکٹر صاحب, ہم ٹھیک ٹھاک تھے جی.
0: ہاں ظہور اختر جی.
1: جی
0: ڈاکٹر صاحب میں پختون کوڑا.
1: ہاں جی سے پختون دے جی بالکل وائے.
0: ہم دا کور اتو جی در دا مرای منے اکثر ڈیر دس ڈیر درد کی جی مرا سر ما
1: مطلب مرے درد کی جی
0: دیر وہ خوش ہو کافی دیر وہ خوش ہوئے
1: صحیح دے جی. تاسو ولا علاج وغیرہ کرے دے
0: علاج مخت دوایا دے را کرے
1: جی جی ڈاکٹر نو سے بھی چدی کے سما سلا دا
0: آغا دوایا دے استعمال کرے خواہی پر سخوا دے دے اسی دے ٹیم کو وخوز دیا باقا
1: صحیح. او ٹمپریچر تب اور سر بھی جی
0: تب اور سر دے گئی زیادہ نہیں
1: صحیح ده. او کله چې خوراک خوري مړی درد کوي
0: مړی درد کوي او سایز باندې په زړه باندې ساپوټی راځي
1: ډېره ده. ښه جی زړه باندې ساپوټی راځي. عمر یې څومره دی جی؟
0: عمر تقریبا د 37 کال.
1: 37 صحیح شو کاری حمید صاحب. جی جی جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو. ریڈیو تو وکیل ڈاکٹر صاحب دیبانی خبر ہے کہ جی جی ڈاکٹر صاحب دگا قاری حمید روڈ زمور اغلی او د میدان نه جی اغوی چې زمون کور ولدا اغه مری تکلیف ته جی سی شی خوراک خوري بیا مری درد کی پزړه بانی سپوټی راځي جی او دغه شانته سر بانی ور سره هم درد وی او ټمپریچر وی جی
2: دې سر او بالکل د دې ټمپریچر می سر باندې به درد می
1: جی
2: مری یقینا د انسان له تکلیف ورګی کله چې مری خراب وي نو بهتر دا چې دې دې مطلب گرم د دې فوري علاج د کور و د خیمه بیاری کلینیک تر شي د موږ سره کمپلیټ علاج دي کنه
1: جی جی.
2: خو بهر حال دوی چې موږ میډیسن ډیر استعمال کړو چې لګ آرام وته ملو شي
1: جی.
2: تاسو برو ګرمي او بو واخلې هغه کې با لک شان شات واچوي او نیمبو پکې واچوي او دا اوس کې نو دې سره بدار چې دا مرې وسره لګ نرم شي
1: جی.
2: او گرمی اوبه بواله هغه کې به لږ شان مالګه واچوي او دو درې زرا داغینه غرغریو کې کلچی د مخامې سړی ودکیږي
1: جی.
2: یش اوبه به خو یې شوی مکمل چا هغه بڑا شروع کی نو تاسو به دا سه وکړي چې د دې هغه بڑا سپرا کړي سر به بالکل پاس کې پټ کې او هغه بڑا سپرا کړي نو دې سر بدای شي چې هغه مرګ کې کوم ریشه میشه د هغه بو سره برابر شي
1: جی.
2: اوبه خډې زیات اسکیزه کې چې اوبه کمی د وجه هم چې نو هغه مړی خرابي او یخ سيزونه بالکل دین خوري آیس کریم شو کولډ ډرینک شو یا نور داسې مرچ مسالې شو چې هغه مطلب د صحت د پاره خنه وي ان شاء الله نو مړی بیا نه خرابيږي کبیا هم گزارونه شو نو کلینیک تراشه ان شاء الله دیمو سره هم پېد کې خو بهترین علاج دی علاج به وکړو مړی به ټیک ټاک شي ان شاء الله.
1: خاج ډیره مننه کوم جی مونږه شکریہ تھینک یو سو مچ. امید لرم دغه قاری حمید با د ډاکټر صاحب دغه خبرو باندې بدوی پوښی وی دوه با یو بهترین جواب چکم دی اغه ملو شوی دغه شانتی سنگر ډاکټر صاحب تاسو ته ټوټکا او خو دل په دغه باندې تاسو عمل کوي بهل شی بار حال تاسو مزید معلومات بیا زموږ د کلینیک لاټ چکم دی هم تاسو زموږ د کلینیک نه حاصله ول شي. حاج ډاکټر صاحب د میسج دلاري دغه میسج ته لګلې وی سلام بای څنګه یې زما بای دی اغه پوزه کې غوخه ده سای بندیږي جی
2: بالکل چې پوزه کې غوخه راشي نو دا د پوزه دا سوري چې دا بند کی دا تنگ کی نو سا اشتو کی تکلیف وی بالکل موږ سره د پوزه اډوکی کوږي که دا پوزه کې غوخه وی یا دایمي نزله وی نو موږ سره دې پراپر علاج دی ان شاء الله کلینیک ته راشي د علاج به وته کو او الله پاک به بغیر اپریشن د پوزه دا غوخه چې دا ختم کی.
1: ها جی ډیره مننه جی شکریہ اینڈ تشکر. بالکل څنګه ڈاکٹر صاحب اوی چې تاسو زمونږ کلینک وزٹ وکړئ زمونږ کلینک ته تاسو راشئ تاسو چې کوم د بای دغه مسله ده دا پوزی غوخی یا پوزی غوخه دا یا اډوکه دی بار.

حاجیدم کال دلارې موږ ګورو چې موږ سره څوک دی او لائن ډراپ کیږي کوشش وکړئ داسې ځای ته لاړ شئ چې هلته کې ستاسو د موبایل سیګنل چې کوم دی هغه پوره وي چې ستاسو رابطه چې کوم دی هغه موږ سره وشي زوبا دغه کالر طرف ته ګورو چې دوی څه ویل غواړي السلام علیکم جی ہیلو ہیلو السلام علیکم خبر خان دی آواز مونږ ته نه را رسي اوردونکو کوشش وکای داسې زیتا لاشه جلد کې تاسو د موبایل سیګنل چې کوم دی هغه برابر وینو بیا تاسو آواز مونږ ته کلیر را رسي

0: یو نیم سلو کباب هو
1: راشه لکا
0: دریو سو کباب راشه لکا دوی تواچا
1: نیمون ورته کې دوه درې دانی واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
3: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سیدانی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خراب دا نسخه در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسی شي چې اوسپنې به هضموي
3: ګل کاکا میدی اوسپنې نه هضموي خو داسې را تخکاری چې د میدی ډیر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته سترې کباب پراتې دي ګل کاکا دا نوم او رنګ یې را ته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کړي
2: نوم یې ایسډ ګو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا ایسډ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا د سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او ایسډ گو ایسډ گو
4: که چرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی در روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسډ ګورا واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: بالکل یقیناً خوشحال اسی بار اسی قدردان اسی چاچا چاچے مونږ د اواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر سره تاسو واس کلیئر دی سفاره بس که زمونږ په دعا کې الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کامیابی نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی ته موضوع آغاز سره لګو موبایل اندرو باسي پر ریکارډ لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نن سره والے سره ځان سره ریکارډ کړي مونږ هم ځان سره ریکارډ کړو د موضوع آغاز کو جی
1: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته پته شته چې دا مالداری د چا دپاره نقصان ده نه ده یو خبره دویم د متقیانو خلکو دپاره د پرهیزګارو خلکو دپاره د خوف خدا چې چا کی وي د الله نه یره چا کی وي نو هغوی دپاره د دې دولت نه هم یو بهترین سیز رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښوولی دی او درېیمه خبره ده چې دا الله نبی فرمایي چې دا خوشحالي چې دا زړه دې خوشحالي او هر وخت کې پرې مخ دې چې کوم دې د خوشحالۍ اثرات ښکاري وایي دا د الله تعالی د نعمتونو یو لوی نعمت دی که انسان په دې به پوهېږي حقیقت خبره هم ده اول خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوي چې دا مالداری دا د بعضې خلکو دپاره نقصان سبب نشي جوړېدلی پیسې ورسره ښې ډېرې موجود دي نقصان سبب یې ورته نشي جوړېدلی وجه سره دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې یاره مالداري د بعضې خلکو دپاره یا د چا دپاره نقصان سبب نشي جوړېدلی تاوان سبب نشي جوړېدلی د آخرت تاوان یې هم پکې نشته دنیا دپاره هم پکې تاوان نشته هسې داسې کم خلک به یې ولی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی فرمائی چی المال والبنون زینت الحیات

0: عمل کړی دی. ځکه مونږ وایو چې چوبیس ګینټې عبادت کوو، نو که سړی حلال رزق ګټي که نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا حلال رزق ګټل دا هم عبادت دی. نو ځکه د الله نبی فرمای چې هغه خلکو لپاره یعنی چې متقیان وي د الله نه یریږي او دوی دولت حاصلوي حلالې طریقې سره، دوی دپاره دا نقصان نه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوشخبری هم ورکوي. څه خوشخبری ورکوي؟ وایي د پرهیزګارو خلکو دپاره، د متقیانو خلکو دپاره چې د الله نه یریږي، هغې ته یو دویمه نسخه ښایي. څه خوشخبری ورته ښایي؟ څه نسخه ورته ښایي؟ وایي د دولت نه هم بهترین سیز درته ښایم. وایي هغه دی وایي څه شی؟ جسمانی صحت. چې په صحت روغې که نه او پیسې درسره نه وي، بیا هم چې کوم دی لوی دولت درسره موجود دی چې تا سره خپل صحت وفا کوي، صحت باندې روغ یې. دا روغه څټه نه ده، روغ صحت دا د جهان د ټولو نه لوی نعمت دی، خو چې سړی پ پوهېږي. دا خو د هغه چا نه تپوس وکړه چې بیماران دي، تک تپوس دې وکړه چې پوزیشن څه دی. زه که جوړ یم او ته که جوړ یې په صحت باندې، مونږو که هر سړی به جوړ وي. نه، دا د هغه سړي نه تپوس وکړه چې په صحت باندې هغه نه جوړ دی، هغه نه لږ تپوس وکړه بیمار نه چې د صحت قیمت څه دی. ښه، هغه لکه دا یو خبر وکړي چې هلکه دومره دومره ډېر دولت بدل کېدم په دې خپو کې، خبر درته وي مړه په خپله لار ځه یار، ځه زمونږ څه کې او ته څه کې. زه په کټ باندې پروت یم د شپږو میاشتو نه، لسو میاشتو نه، زما وي سپاینل کارډ ډیمیج شوی، زه وایي ګرځېدلی نه شمه، صرف دا سر مې کار کوي، نور چې کوم دی بدن مې کار نه کوي. او ته ماته وایي دولت در په دولت څه کوم؟ ته خو هغه ته وغه، هغه ته پته ده چې وروره زما سره زما صحت نشته، زه په دولت څه کوم؟ نو دا صحت نه دی، دا ګوره ډېر لوی نعمت دی. ښه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د متقیانو دپاره، د پرهیزګارو دپاره د خوف خدا چې چا کې موجود وي، او دا عام خلکو لپاره هم دا وینا ده چې دولت سره مینه نه ده په کول پکار. او بله خبره دا ده وایي د دولت نه هم بهترین سس چې کوم یو دی، هغه جسمانی صحت چې چاته الله تعالی ورکړی وي، یعنی په صحت روغي، دا ګوره ډېر لوی نعمت دی. یوه خبره، دوه خبرې شي. او درېیمه خبره څه ده؟ الله نبی فرمایي دا خوشحالي، دا چې په زړه خوشحاله په زړه باندې روغ یې، نو دا خو هغه خلک وي چې حلال رزق ورسره یا حلال مال ورسره موجود یا دغه شان دې په صحت روغ یې، نو دغه خلک بیا ډېر زیات خوشحالي به نسبت د نورو خلکو. په زړه خوشحالي په زړه جوړ وي که نه، نو وایي دا د الله تعالی وایي ډېر لوی نعمت وګڼئ. ناشکري د نه چرته ونهشي، بېقدري د نه چرته ونهشي، دا د الله تعالی یو لوی نعمت وګڼئ. او دا خبره حقیقت ده، دا روغ صحت چې چا سره حلال مال موجود وي او صحت باندې هم روغ ویا، دا سړی خو به خوشحاله خو خامخام وي که نه، صحیح ده که نه؟ او بله درته زه لږه نور هم خبره اسانوم. که یو سړی وایي چې ما سره دولت نشته دی خو په صحت روغ یم، صحیح ده؟ دا د لویه خوشحالي په دې خبره وکړي. ولې چې یعنی دولت در سره نشته، نو ته شکر وباسه په دې خبرم که مالداره خلک دی غریبانان یریږي، د ورځې یوازې نه شي ګرځېدلی، یریږي چې هلکه څوک مو لوټ نه کیا،
1: او د شپې خوب نه ورځي ورته. یو خبره یاد، خپل دولت یره ورسره، نو یې صحبه یو خبره یا ساتئ. بهترین نعمت د الله نبی فرمای، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، هغه څه شی دی؟ هغه دا دی که تاسو سره پیسې نم وي، ډیر مالداره نه یا، نو په هر حالت کې شکر وباسئ چې ستاسو صحت تاسو سره موجود دی. صحت والا زندگی دی دا، بیمار شوی لا نه یا، د لوی صحت خاوند یا، نو سیبا سترګې دی جوړې دي، وګونه دی برابر دی، لاسونه خپو باندې برابر، زړه دی برابر دی، نه دی شوګر شته، نه دی بلډ پریشر شته، نه نورې بیماریانې شته، صحیح ده؟ نو په دې حالت باندې ډېر لوی شکر وباسه. او که څوک بیماران دي، نو هغې دې هم په دې حالت شکر وباسي، ځکه چې د الله نبی فرمایي دا بیماری د الله تعالی په دلبار کې به د انسان دپاره یو لوی سفارش ګرځېږي، او دغه بیمارۍ په وجه د انسان د ګناهونه رجېږي، او تر دې پورې چې سو پورې جنت ته نه داخل شوی، ځکه چې الله خپل بنده سره ډېر لوی محبت کوي. دا یو ازمایش وي، یو امتحان وي، صحیح ده کنه خو لوی صحت دا د ټولنا روح صحت دا د ټولنا غټ نعمت دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق کچا سره پیسی وی حاکی حلال پیسی وی حلال کاروبار باندې حاصل کړي خو ډیره خبره ده او کو سر پیسی کمی نوی وسره سی خاص او صحت والا زندگی وسره صحت برابری نو سی به په دې حالت کې ډیر زیات شکر وباسي زکه چې روح صحت تل اختر دی او روح صحت تل خوشحالی دا اللہ تعالی دی پر ٹول خبر بنے والما تو بے تاثر عمل کرو توفیق در نصیب کے ول دری خبر جو محتاج بے تاثر لگو.

تلفون کولای شئ په دې نمبر باندې هم 0997310400 او دا رنګه تاسو موږ سره خپل پیغام خپل غږ आवाज هغه شریکولای شئ په دې طریقې سره چې خپل موبایل کې به تاسو کې به تاسو ولیکای آر ای بی بیا به مخ کې یو ډیش ورکای بیا 8583 نمبر باندې موږ ته هغه میسج وکای مله پروگرام په اوله حصہ کې منګه په یو دینی موضوع باندې خبره کوو او دویمه حصہ کې به ان شاء الله تاسو ته کال تاسو ته میسج په انتظار باندې یو ګرانو کتونکو دا پروگرام تاسو ته نشر کوي دا تاسو ته اوري اسټ ګود معده شربت معده کې څه قسمه بيماري وي معده ستا هغه خراب وي مایدې باندې بوج وی خوراک تستا اغزرونه کیږي خلیلستا ترخی او تروی او برازی دارنګي ستا چې کم ده تاسو یو غم وی یو پریشانی وی هر وخت کې ته غمجن او پریشانی تا ته خپل لغه غم او پریشانی سوجا اغه نه معلومه نو دا علامت د مایدې د خرابتیا ده دارنګي روټی تستا اغزرونه کیږي یا ستا په بدن کې سستی وی نو دا د مایدې د خرابېدو علامت ته ستا قبض وی نو دا ستا مایده خرابه ده په مایده کې ستا ګیس وی یا ستا ځیګر هغه باندې درد راځي نو دا د مایدې د خرابېدو علامات دي د دې لپاره ستاسو په خدمت کې تیار شوی دی اسټ ګو د مایدې شربت دا سربت تاسو ته ملاویږي با زمنګ مین مرکزی سٹور محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام دوسخه د رابطې نمبر 0311587745 دارنګي د شربت متعلق چې څه قسمه هم تاسو معلومات حاصلول غواړی دو تاسو هیلپ لائن نمبر باندې رابطه کولای شئ موږ سره ہیلپ لائن نمبر دے 0311-3874-787 دارنگی دا تاسو ته د بٹاگرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاوی دیشی بٹاگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ دارنگی اشفا دواخانہ مین بازار نزد ویگن اڈا بٹاگرام دارنگی عنایت میڈیکل سٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بٹاگرام میدان حمزه فارمیسی نزد سکول پیٹرول پمپ میدان دارنګي کچریتا سمنګا د ټاکوټ نه اورای نو په ټاکوټ کې موین جنرل سٹور شینا جنرل سو څخه دا میلاویږي کچری زمنګا واس هغه تورغر ترسي نو تورغر برتونی کې نواب ګل جنرل سٹور کنداو برتونی څخه دا شربت میلاویږي

اسلام د مور پلار حقوق هغه اوم خدلی نن منګه ان شاء الله د مور پلار په حقوق باندې خبره کو تاسو موږ سره د پروګرام په دویم حصہ کې رابطه کولای شئ په دې نمبر باندې 0309711899 او دارنګي 0997310400 دا شان تاسو موږ سره خپل غواز خپل پیغام شریکولای شئ د میسج په ذریعے سره او هم تاسو کله موږ ته میسج کوي نو د میسج زیاته بلاړ شئ موبایل کې التبتا سولی کای آر اے بی بیا بیا ڈش ور کای بیا بتا سولی 85 45 نمبر باندې منگتا میسج راولے گئے 85 83 نمبر باندې با منگ سر تاسو د میسج په ذریعے سرا اگر رابطہ کوي نو نن منگا خپل د موضوع طرف تزو زمنګ د نننی مجلس موضوع هغه بوی د مور او پلار ادب و احترام نوران اوریدونکو مور او پلار دی الله تبارک و تعالی یو ډیر لوی نعمت ته چې موږ او تاسو ته نصیب کړل الله پاک قران کریم کې فرمای وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا الله تبارک و تعالی دا فیصله کړل چې عبادت هغه باندې کوي مگر د الله او وبالوالدین احسانا مور او پلار سره با خ سلوک اغه ساتای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نا روایت ته حد عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې اے دی الله رسولا ایو العمل احب الی الله الله تبارک و تعالی تا کم یو عمل زیات محبوب دی پنه کو اعمالو کې نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمایل چې الصلاۃ علی وقتها موس په خپل وخت باندې کول او ثم بر الوالدین عین بعد بیا د مور او پلار سره ښه سلوک کول دا دو اعمال الله تبارک و تعالی تا په نیکو اعمالو کې هغه ډیر زیات هغه خوښ دی د مور او پلار د حق او د مور او پلار سره ښه سلوک په حواله قرآن کریم ډیر زیات آیاتونو کې د دې وضاحت کړلې چې تاسو خپل مور او پلار سره ښه سلوک ساتئ دارنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیثو کې د حدیثو یو لوی ذخیره په دې باندې موجود ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مور او پلار حقوق هغه په وضاحت سره او په تاکید سره منګه او تاسو ته هغه خودلی دي ګران اوریدونکو مور او پلار دا زمونږه استادو د کورونو یو برکت ته مور او پلار زمونږه استادو یو دعا ده او مور او پلار زمونږه استادو د خوشحالی یو ذریعہ ده مور او پلار زمونږه استادو د تسلی دا یو لوی ذریعہ ده او مور او پلار زمونږه استادو د جنت هغه دوه دروازې دي د چا مور او پلار چې ژوند دي الله تبارک و تعالی دی ژوندی او صحت مند ساتي د چا مور او پلار چې د دې دنیا نه رخصت شوی دی یا پاره کې یو رخصت شوی وي موږ دعا کوو الله تبارک و تعالی دی د هغه اخرت هغه خسته کی دارنګي تاسو هم د هغه لپاره دعاګانې کوئ چې الله تبارک و تعالی دی د هغه اخرت هغه خسته کی ګران اوریدونکو د چا مور او پلار چې ژوند دي نو پکار دا چې هغه خپل د مور او پلار قدر کوي دی هغه احترام کوي د مور او پلار حق هغه خو ډیر زیات دی موږ د مور او پلار هغه ټول حقوق په دغه مختصر مجلس کې شاید چې تاسو ته ټول هغه بیان نکو خو د هغه اهم مقامات او حصی پاغه منځ به ان شاء الله ضرور تاسو ته خبره کو نو تاسو موږ سره اوسئ او زمنګ دغه پیغام او زمنګ دغه आवाज دا اوري او بیا تاسو چې کوم دی د عمل په نیت سره دغه پروګرام زمنګ اوري الله تبارک و تعالی دی مونږه صحیح طریقې سره د پوښکولو توفیق راکړي او صحیح طریقې سره د اوریدو توفیق راکړي

ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن اف ام 88.4 دا پروګرام تاسو ته نشر کوي علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم اسید گو د مهدی شربت پاور ایکس انرژي ټانک د طاقت شربت دغه شرباتو متعلق چې تاسو څه قسمه معلومات حاصلول غواړئ نو تاسو موږ سره رابطه کولای شئ په 0311 38 74 787 نمبر باندې دا شربت تاسو ته د بټګرام په هر مرکزی جن سٹورونو کې ملاويږي زمنګا مرکزی جن سٹور د محسن شاه ټریډرز نزد جیل موړ بټګرام دو سخه تاسو رابطه کولای شئ 0311 15 87 745 نمبر باندې دغه رنگي د تاسو ته ملاويږي بټګرام فارمیسي نزد عدالت روډ تغشان الشفا دواخانه مین بازار نزد ویگن اډا بټګرام عنایت میډیکل سٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بټګرام فارمیسی نزد اسکول پیٹرول پمپ میدان پتاکوٹ کے بدا تاسو ته ملاويږي معین جن سٹور شینا جن سٹور تاکوٹ سخا کچری زمنګ آواز تور غر ترسی نو الته کې بدا تاسو ته ملاويږي نواب گل جن سٹور کانډاو برتونې تاسو اورای علاج و سنتی نبوي صلی الله علیه وسلم زمنګ ننني مجلس موجوده د مور او پلار هغه حقوق نو د مور او پلار حقوق هغه سدي مختصر د مور او پلار حقوق هغه دادي چې په موږ باندې زمنګ د مور او پلار درې قسمه حقوق دي. نمبر 1 موږ باندې خپل مور او پلار ادب او احترام کو. نمبر 2 د مور او پلار خدمت وکو. نمبر 3 د مور او پلار فرما برداری وکو. دا درې حقوق وي د مور او پلار. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا او بل رضی موږ بیان کړلا پاره کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه معصوم تا د مور او پلار دا دوا دا درې حقوق هغه خي چې ستاسو مور او پلار په تا باندې دا حق دی چې ته به هغه ادب او احترام کوي. نمبر 1 دی هغه خدمت به کوي. نمبر 2 او دی هغه فرما برداری به کوي. نمبر 3 ګران اوریدونکو باز خلک دا تاسو کوي زمنګ نه چې د مور حق زیات دی یا د پلار حق زیات دی او دانګه بعض احادیث کوم د سرازی چې دا غینه د معلومیږي چې د مور حق هغه زیات دی یا بعض احادیث کوم د سرازی چې د پلار حق هغه زیات دی نو د حواله سره صحیح خبره هغه سده نو یاد وساتای چې د مور او پلار حق هغه یو شانتی دی په الواد باندې خو په دې کې لګا باریک ونی تفصیل دی هغه دا دی علما کرام فرمای چې په ادب او احترام کې د پلار حق هغه زیات دی ځکه چې هغه ادب او احترام ته محتاج دی هغه اجری جماعت ته ځي هغه بار ته ځي راځي خلکو سره ملاویږي هغه د بار ژوند زیات تیری نو هغه دې ته محتاج دی چې هغه زیات ادب او احترامه هغه وشي او په خدمت کې د مور حق هغه زیات دی ځکه چې مور هغه کمزوري نو هغه د خدمت زیاته هغه محتاج وي. فرما برداری دا د مور او د پلار د دواړو با یو شان دی کوي نو که تاسو سوچ وکړئ نو یو کې د پلار حق زیات دی بلکې د مور حق زیات دی دریم کې دواړه برابر دي نو بیا د مور او پلار او خدمت هغه یو شان شو نو پکار دا چې موږ د مور او

پلار ادب او احترام کو منګه د مور او پلار خدمت کو او منګه د مور او پلار فرما برداری کو دا غو هر خبره اغه منو زمنګه دین او اسلام مونږ ته دا خی قران او حدیث مونږ ته دا هدایات بیانې زمنګه دا رهنمایي کوي نو پکار دادا چې مونږه خپل دین باندې اغه کامل طریقې سره عمل کو ګران اوریدونکو زمنګا د دغه امت زمنګ اکابر زمنګ مشران او زمنګا اسلاف هغه په ست طریقې سره خپل مور او پلار سره وخت تیر کړل نو په هغه باندې بمنګا خبره کو ګران اوریدونکو زمنګا په دغه امت کې زمنګا یو ډیر لوی د فقه امام حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله چې هغه په مسلک باندې مونږ یو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د فقه مدون دی حضرت امام صاحب رحمه الله متعلق راضی وي هغه به د خپل مور دومره لوی فرمابرداري کوله چې یو ځله د ده مور په یو خبره باندې قسم وخوړ بیا هغه قسم وی چې هغې ماته و نو دی راوغوښ او دنه یې تپوس وکړو چې زه دا قسم ماتوم دې کفاره هغه به څنګه وي ته لاړ شه د یو فرانکي عالم نوم یې ورته واغس چې هغه عالم نه د دې مسلې تپوس وکړه هغه عالم چې و هغه د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د شاګرد شاګردو اور حضرت امام د خپل مور دومره فرما بردار دی چې هغه خپل مور ته هغه مسله بیان نکړله او دا ونوي چې مورې زه یو امامیم او د دې زمانې د فقه مدونیم د دې مسلې جواب داده نه دا یې ونکړله خو بس ته مور هغه خبره اوري هغه ورته وایي چې ته هغه عالم پسې لاړ شه او چونکې د د مور با د دغه عالم واز نصیحت اوري او هغه به په ډېر خلګې ده د هغه نه متاثره وه نو ده ته یې وایي چې لاړ شه د هغه نه د دې مسلې تپوس نو امام صاحب لاړ او هغه عالم یې راوغوښ او هغه ته یې وایي چې زما مور دا خبره کوي چې د ده نه د دې مسلې تپوس وکړه نو هغه ورته وفرمایل چې امام صاحب تاسو دې مسلې کې فتوا راکړئ مالا نو حضرت امام صاحب د ته فتوا ورکړله چې به د دې جواب داسې دی نو هغه ته بیا وایي چې به تاسو لاړ شئ او خپل مور ته ووایئ چې دی وایي چې دې جواب دقسې دی نو حضرت امام صاحب داسې وکړله نو دا د مور هغه فرما برداري ده نو حضرت امام صاحب د دغه واقع نه مونږ ته دا عبرت حاصلېږي چې دومره لوی شخصیت دومره معمولی خبره د مور هغه هم ترسره کوي او په هغې کې هیڅ قسمه رد و بدل هغه نه کوي نو یاد به ساتئ د مور او پلار هر جایز خواهش هغه به پوره کوو د مور او پلار هره فرما برداری هغه به مونږ کوو قرآن کریم ارشاد دی چو ان جاهدا کلی تشرک بی ما لیس لک بیه علم فلا تطعهما صرف یو خبر بعد مور او پلار اغه نه منی کچرتا اغه تا تا دیو داس خبری حکم کئ چاغه په شریعت کې ناجایز او گناوی نو اغه بنه کئ دین علاوه نور با حت الامکان دا کوشش کئ چې دیغه هر جایز خواهش پوره کی دیغه هر ضرورت پوره کی او دی هغه هر فرمانبرداری هغه وکي مور او پلار دی الله رب العزت یو داسې عظیم نعمت ته چې دا نعمت الله تبارک و تعالی انسان لا صرف یو واری ورکي ګوره څومره چې دی الله تعالی نعمتونه دی موږ او تاسو باندې دنیا کې نو د دې نعمتونو بدله کې الله پاک په آخرت کې موږ لم نعمتونه راکړي هغه به د دینه زیات غوره پایدار بوي خو صرف یو نعمت دا سره چې دنیا کې الله پاک انسان لور کړلې او دقه په آخرت کې د دې بدله کې ببل نه هغه سره مور او پلار
دنیا کې چې کوم مور او پلار

آخرت کې به هم دغه مور او پلاری د دینه غره او چت نور هغه نشي کېدی. نو دا واحد داسې نعمت دی د الله چې دنیا کې هم دقه دی او په آخرت کې هم هغه دقه دی.

0: بیا به انشاء الله تاسو ته هغه اوخی.
1: ډیر مننه ډیر شکریہ جی دی میدی حوالے سره حضرت شیخ صاحب تپوس مپوس کو گران اوریدن کو تاسو راتلې صاحب خپل غږ आवाज موږ سره شریک کولی شئ 0309711888993383 باندې تاسو خپل پیغامات هم موږ ته را لګلې شئ. گران اوریدن کو زموږ استاد عمر ګرتیا به وی تر یو لس بجو پوری او شیخ صاحب چونکه په موضوع باندې خبره تر کوله نو غلو مو خبر کو چې خپل موضوع باندې خبره تر او کی او هغه مکمل کی جی.
2: گران اوریدن کو موږ تاسو سره د مور او پلار د والدینو د حقوق و حوالی سره خبره کوله چونکه وخت هغه مختصر دی د انتهایی تفصیلی موضوع ده. موږ په دې باندې د دې مختلفو موقعو باندې مختلفو پیلوګانو باندې هغه خبره کوو. د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله خپل مور او پلار سره د فرما برداری هغه د سلوکو دارنگی امام ابن سیرین رحمه الله دا یو لوی عالم دی د ډیرو احادیث راوی هغه اوم دی د متعلقه مورخین لیکي وای چې د خپل مور سره داسې ادب او احترام سره خبرې کولی لکه سړی چې بیمار ای او بیمار سړی چې خبرې اتري هغه کوي. نو چا دې ولید خپل مور سره په خبره ترو کولو کې نو هغه ته وای چې حضرت تاسو بیمار ای نو چا وته ووی چې دی بیمار نه دی خو بس دا د عادت وی چې کله او خپل مور سره خبرې اترې کوي نو دی په دې طریقې او په دې شکل سره هغه کوي. دا د ادب او احترام د وجنا دا ډیر لوی امام دی او هغه ته خپل مور دومره درنه دومره اوچته ښکاریږي ځکه الله تعالی هغه یو امام جوړ کړل هغه له یو لوی مقام او مرتبه هغه ورکړله. علماء کرام فرمایي چې یو کس د خراسان نه ان خراسان افغانستان د خوښه علاقو ته ویل کیږي د اغه زینا خپل مور هغه په دنګ ګوړی باندې کینولا او بوی تل بیت الله ته حج لا پاغه مند حج کو او بیا وی چې هغه سره ډیر خوشاله شه او یو چغه یو وخت کلا وی چې اے خلکو آیا ما خپل مور حق ادا کنا. نو علما ورته وی چې د مور حق ادا کول خو غټه خبره ده هغه دونیم کال پورې تاله پی درکړلی د هغه پیو هغه یو ګوټ چې دی د هغې حق دې ملا تر اوسه نه دی ادا کړی. نو که موږ سوچ وکړو خراسان ته بیا مکې ته بیا په شا باندې خپله مور هلته رسول بیا په هغې د حج ارکان او افعال ادا کول بیا هم علما هغه ته وایي چې نه د هغه پیو د هغه یو ګوټ حق ته اومه نه دی ادا کړی. دغه شانتې امام ابن منقدر رحمه الله دا اومه یو لوی عالم دی او د ډیرو احادیثو راوی دی. د ده متعلق راځي وایي چې ده به خپل مخ کته په ځمکه باندې خاورو کې ککړ کړ او بیا به یې خپل دا مخ راوچت کړ خپلې مورجانې ته به ووایي چې ای زما مورې زما په دې مخ باندې خپل خپه کېږي دا ناغه مور به د ده په مخ خپل خپل خپه کېښودله. نو دی به ډیر غټ خوشحاله شو او وی به چې ای زما مورې د دې نه هم زیات کړې ذلت او د عجزۍ یو بله طریقه ماته معلومه وې نو ما به ستا مخکې هغه اومه اختیارولا. نو ګران اوریدونکو د مور او پلار ډیر غټ او ډیر لوی هغه حق دی. مقصد دا دی چې مونږ د خپل مور او پلار د حق ادا کولو والا جوړ شو. مونږ د خپل مور او پلار حق هغه نشو ادا کولی خو دا به کوشش کوو چې دا چرته زمونږ نه هغه ناراضه نشي دا چرته زمونږ نه هغه خپه نشي. د مور او پلار دعاګانې دا به مونږ چې کوم دی هغه اخلو او د مور او پلار هر قسمه فرما برداری حتی الامکان خپل لوس دس د توفیق مطابق مونږ به د دو هر جایز خواهش هغه پوره کولو کوشش مونږه هغه کوو. علما کرام فرمای چې حضرت سلیمان علیه الصلاه والسلام یو واقعا د مور د خدمت متعلق علما هغه ذکر کوي. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لا الله تبارک و تعالی دا اختیارات ورکړو چې دی هغه په هوا باندې په پیریانو باندې اختیاراتو دا دی هغه معجزه وا په هوا کې به دی هغه تخت هغه روانو او هغه سره به په خپل تخت باندې نورم ډیر کسان هغه ناستو می ورځې وی دی په تخت باندې هوا کې هغه روان دی کته ګورې نو په دې ځمکه یو ځای کې داسې اوبه دي خوړ لی هغه روان دی او دا خوړ یو ځای کې په کته دا اوبه غرکیږي یو دم او ټولې اوبه په یو ځل داسې یو دم یو ځای کې هغه غرکیږي نو ده دا منظره ولیده دته څه عجیبه او ناشنا منظر اخکاره شو نو ده هوا ته حکم وکړو او خپله هغه تخی دغه ځای کې کینو بیا پیریانو ته یې حکم وکړو چې تاسو کته لاړ شئ او د دې حقیقت معلوم کړئ چې دا اوبه چې داسې غرکیږي په کته نو دا چرته ځي چونکې پیریانو سره دا اختیارات شته چې هغو داسې ځمکه کې دننه ننوځي نو پیریان کته لاړل بیا واپس راغلل او ده ته یې وویل چې بس لاندې یو غرګی دی تک سپین ډېر ښایسته دا اوبه ځي په هغه غرګي باندې لګي او بیا هلته نه روکیږي نو حضرت سلیمان علیه الصلات وسلام فرمایل چې دا غرګی لاړ شي اوچت کړي او راوړی نو چونکې پیریان د هغه تابع وو بیت المقدس پیریانو جوړ کړلې هغو په دې باندې اختیارات شته چې هغو درانه کارونه وکړي نو پیریان لاړل او دغه غرګی یې راوچت کړ او د سلیمان علیه الصلات وسلام په مخ کې کیښو نو حضرت سلیمان علیه الصلات وسلام د الله پاک نه سوال وکړو ویا الله د دې غرګی په حقیقت باندې ما خبر کی نو الله تبارک و تعالی هغه غرګی کې یو دروازه وکولاو کړله چې سلیمان علیه السلام وکتل نو دنده یو ځوان دی په مانځه باندې ولاړلې هغه سلام وګرځو نو سلیمان علیه السلام پې سلام وکړو هغه وعلیکم سلام ووی نو حضرت سلیمان علیه الصلات وسلام ترنې تپوس وکړو چې ته څوک یې نو هغه ووی چې بس زه یو انسان یم نو حضرت سلیمان علیه الصلات وسلام ورته ووی چې ته دا په کوم ځای کې او د دې څه حقیقت دی مونږ ته تفصیل بیان کا نو هغه ووی چې جی ما ته هېڅ پته نشته چې زه کوم ځای کې یم خو بس ما زما یو مور وه ما به د خپلې هغه مور خدمت کوو نو ده ورته ووی چې ستا د مور تا ته څه دوا کوله نو هغه ووی چې زما مور به دا دوا کوله چې یا الله زما د زوی له ژوند ورکړي خو په دنیا کې اوم نه وي هغه ژوند په اسمانونو کې اوم نه وي ځکه چې دنیا دا ژوند خو ما ولید دا خو د تکلیفونو نه د دردونو نه د غمونو نه هغه ډک دی نو د دنیا ژوند هغه د ده نه وي او په اسمانونو کې اوم د ده ژوند نه وي ځکه چې هغې وی څنګه د دنیا دا ژوند د غمونو دردونو تکلیفونو والی نو داسې به د اسمانونو هغه اوم وي نو یا الله زما د زوی له خو ژوند ورکړي خو چې دنیا کې اوم نه وي او اسمانونو کې اوم نه وي مونږ ته دوا به هغې کوله بیا زما هغه مور وفات شوه ما چې کله هغه په قبر کې خخه کړله او زه د هغې د قبر نه واپس شوم نو بس ما چې وکتله داسې یو جنماز دی او بس په هغه جنماز سره کوزه پرته ده او هغې باندې ما اودس چاره دام وکړو اما وی چې یو دوه رکاته کومه چې خپلې مور ته دوا وکړمه بس هلته کې مې یو دوه رکاته وکړله او له هغه ځای کې ولاړ یم نور ماته پته نشتی نو حضرت سلیمان علیه الصلات والسلام فرمایل چې ګوره د ده مور دته داسې دعا کړوه چې یا الله دته ژوند نصیب کړي خو چې هغه دنیا کې اوم نه وي هغه اسمانونو کې اوم نه وي نو الله تبارک و تعالی دې داسې ځای ته لېږلې او داسې ښایسته ژوند هغې ورته ورکړلې نو وروڼو مونږ دا خواهش لرو چې زموږ عمر دې هغه زیات شي نو په کار ده چې دا زیات عمر د مور او پلار دعا سره وي نو دا به په آرام وي دا به په سکون وي د مور او پلار دعاګانې به مونږ هغه کله اخلو دا به زموږ په حق کې هغه کله قبلېږي اله چې مونږ د مور او پلار حق ادا کوو د دو نافرمانی کوو که مونږ تاسو وګورو نو نن سبا زموږ په دغه معاشره کې مور او پلار چې دي نو داغو حقوق اغا نہ ادا کی گی ڈے خلق داسی دے چ اللہ دے و تمافیوں کی داغو مور او پلارا اغا ڈیر شکایات کی بلکہ تقریباً اکثر خلق نن سبا دا سے منگ سخا ملاوے گی چاغا اخبل دالواد دا نافرمانی شکایات منگتا اغ کئی نو دا دنیا کے دا انسان لپارا د تکلیفونو د دردونو د مصیبت د پریشانی ذریعہ دا او پا آخرت کے بدا ہم منگ لپارا دا عذاب او دے اللہ تبارک و تعالی دے ناراض گئی یو سبب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه رضا رب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. دے اللہ تبارک و تعالی رضا مندی اگر دے پلار پر رضا مندی کی دا دے اللہ تبارک و تعالی ناراضگی اگر دے پلار پر ناراضگی کی دا. نو

0: جی گران اردن کو غگ آواز دے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی عبدالقیوم او من سره موجود دے شیخ صاحب پروگرام دے علاج او سنت نبوی
1: دا پروگرام تاسو ته نشر کای ایسڈ گو دی میدی شربت پاور ایکس انرجی ٹانک دی طاقت شربت دا شربت تاسو ته ملاویږي زمنګ مرکزی جنرل سٹور محسن شاہ ٹریڈ رز نزد جیر موڑ بٹاگرام دوسرا دا رابطی نمبر دے 0311 15 87 745 بٹاگرام ہر میڈیکل غر سٹور کے بعد تاسو ته ملاویږي بٹاگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ اشفا دواخانہ مین بازار نزد ویگن اڈا بٹاگرام عنایت میڈیکل سٹور بالمقابل ڈی ایچ کیو بٹاگرام حمزہ فارمیسی نزد سکول پٹرول پمپ میدان دانگے پٹھاکوٹ کی بدا تاسو ملاوے گی معین جنرل سٹور شنا جنرل سٹور تاکوٹ برتنئی تورغر کی بدا تاسو ملاوے گی نواب گل جنرل سٹور کنڈو برتنئی د شربت متعلق جس قسم معلومات تاسو حاصل اول غواړی نمون سخا پدی نمبر بن رابطہ کوئی 0311 38 74 787 دی نمبر منی تاسو د شربت متعلق هر قسم معلومات آغا ترلاسه کولی شي.
0: گران اردن کو تاسو موږ سره خپل غږ آواز شری کولی شي 0309 711 88 99 باندې 0309 711 88 99 باندې دغه شانتي زمنګ کم اوریدون کی چې د میسج په لاره باندې راتل غواړي نو هغه راتل شي. د میسج په لاره باندې تاسو بلړ شي خپل موبایل کې اغزه ته چې کمزې کې میسج لیکلی کیږي التبا آر اے بی او لیکي یا بلک شانتي خالی زی پرې دی او بیا به خپل نوم او خپل د زینم او لیکي او بیا به خسته شانتي میسج او لیکي او موږ ته به راسند کې په 15 او په 3 باندې یعنی 85 83 باندې. ګران اردن کو استاسو ټلیفون کال دغه شانتي استاسو پیغامات هغه به موږ ته پروګرام حصہ جوړو. د دې مخ کې یو کالر او ټلیفون کړو چې پرګرام نه او هغه دا وینا کوله د جمعې په ورځ باندې چې زمونږ کوم دویم پروګرام وي په هغه کې چې کوم میلمه یې موږ سره د میلمه نوم او د هغې والد صاحب نوم وی اغه لازمی طور باندې اخلي. نو زب خدا وې ما حضرت چې زمون خو پاغي کې کوشش دی وی چې زم ملمنه دا سوال کوم چې خپل ذاتی تعارف پاغي کې والد سے دی هغه کې مشران کشران چې سوم رہی او اغه علمی اعتبار سره سره قسم دی اغه نسبت وی دی غي ټول تعارف اغه اوشي. نو ذاتی تعارف کې دی هغه خاندان برادرۍ او د غشانتی چې د کمی علاقې او کوم وخت کې ک تاریخ پیدائش اغه پیدا شوی دی دی ټول تذکره اوشي. نو ډیره مننه جی چې تاسو زمونږه توجہ دی طرف ته دغکړه چې پدی باندې ان شاء الله تعالی خامخه به تبوس کو خامخه دا سوال کې به خپل پدغه کې به راولو. دا شان دګرانو اوریدن کو تاسو په دې پروګرام کې هم موږ سره خپل غږ آواز شریکول شي 0309 711 88 99 باندې دغه شان تی دی میسج په لاره باندې هم تاسو راتلې شي. نو شیخ صاحب پروګرام مخ چې کوم دی تقریبا ختمې دوه ولې دی بلکې یو سلو 15 منټ دی. نو ګرانو اوریدن کو دا پروګرام تاسو ته پېښ کړي د میډي سیرپ اسید وو او کدی چا په میډي کې زخم وي دغه شان دي تیزابیت وي او اډرخي ول راځي یا خلی نه بدبین راځي یا خوراک نه هضمیږي د دې ټولو د غیر لپاره تاسو ایسډ گو د میډي سیرپ هغه استعمالول شي. د دې نه علاوه ګران اوریدونکو کدی چا په جسم کې څه قسم کمزورتیا وي واړه ماشومان دي هغه کمزوري وي نو هغه هم پاور ایکس انرجی ټانک دا استعمالول شي د طاقت لپاره. نو ان شاء الله تعالی د هغه جسم کې به هر قسم کمزورتیا به تر الله تعالی ختمي د دغه سیرپ په ذریعہ باندې او دا دواړه سیرپ به تاسو ته ملاويږي زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بټاګرام کې. او د دې نه علاوه کدي سیرپ په حواله سره تاسو څه قسم پوښتنه سوال لرئ نو تاسو په هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ 0311 38 74 787. نو ګران اوریدونکو پروګرام کې زه حضرت سره موجود هم شروع نه وهله تر اخره پورې. نو زه به تاسو نه اجازه غواړم او نورې خبرې ترې چې کوم دي هغه به تاسو سره حضرت کوي او هغه به بیا هم د پروګرام وخت کم دی هغه تقریبا ختم شي نو تاسو به اجازه غواړم مالا اجازت را کے راتون کے پروگرام پوری تے اللہ پامن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جگران اور دین کو زمنگا دغا پروگرام چونکہ وقت اغه ختم شوی دے نو منگنا پا دغا پروگرام کی چھ اس قسم خبری اتری غلطی یا ساس خبری چگا استاسو دا مزاج او دا طبیعت منفع موافق اغا نوی تیغی و معذر استاسو نگوارو او دارنگی تاسو موږ سره هغه خپل غواز اوم شریکولای شي تاسو په کوم موضوع باندې خبرې اترې کول هغه غواړی موږ ته د هغې رهنمایي اوم هغه کولای شي او دارنګه تاسو د صحت په حواله سره یا د دینی معلومات په حواله سره څه قسمه معلومات کول غواړی موږ تاسو په خدمت کې هغه حاضر ویو موجود یو د هر ورځې لسو بجو نه واخله تر یولسو بجو پورې مونږ به ستاسو نه اجازت اخلو آئنده پروګرام پورې مونږ له اجازت راکوئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ناول جناب نور حالات واقعات سنگر ٹک ٹاک روغ رمٹ خوشحال ہے مینوالو ماسر تاون حاصل نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مینوالو زا سے ناراضم صرف تاسو ته لاره رسیده کوم یقینو کې زما پروډکټ سم خرڅیږي چې په کم سیس کې ریزلټ وي کنه هغه په خپله خرڅیږي خو زه صرف تاسو پویوم چې ګورې دا په مختلف چینلو باندې پنځه پنځه پروګرامونه چې تاسو ته کوي په یو شپه کې وي زمونږ کریم واخلی په یو شپه کې هم سم ښایسته کړي په یو شپه کې به درسکن تبا کړي اے مینوالو په کپنو پسې خبرې نه کوم خو چې کپنی غلط کار کوي کنه دا مې نیخ وخت مینوالو هغې چې کوم کوپر غږی که نه په یو شپه کې یو کریم واخلی او تاسو به سبا تیرسری بنی داغونه بنی دی کې څه چل دی دا راته دی کې څه چولی دی مینوالو دا ګن دی په یو شپه کې چې کومه فارموله تاسو له کار کوي زمونږ فارموله راغلې ده او دکاندار وای راشه چې مړه سره له کریم جوړ کړم چې سم دی ښایسته کړم دا یې ده دا پردي سیرم یې او دا ټوپونه او دا ګن او دا بلا پکې واچي کنه دوی ته دا پته نه لګي چې د دې کریم او د دې سیرم یو بل سره لګي کنه لګي دوی ته د احساس هم نه کیږي د دې علم ور سره نشته نو دا فارمولې ما استعمال د ښه کپنی کریم استعمال کې کمې کپنی چې تاسو له کار کړي د هغه استعمالوي خو کار دې ته نه وایي چې درې ورځې کې بدل مخ سپین کې بیا هم الله ملشه مینوالو کریم را واخلی صحیح طریقے سره استعمال کړي کم کریم تاسو له کار کوي هغه بیا مه پرېږدئ تاسو له کار نه کړي کنه او یو پیسو شم تاسو له کار نه کړي نو مینوالو لږ شان صبر وکړي بلکې یو دکاندار لچ ورځې کنه نو دا نو ټینشن وټامن سی پیسواش تپوس خامخا کرے دا نو ٹینشن وٹامن سی

تاسو پر میسج زه پوه نه شم. هغه یو پکې لاوی کال می چې غټه چاړه رسرئ که نه ولالې کې سلام سر متسم بالله دانشیم د باغ بنیر نام سر پوئٹری فار اونلی ایس

سراغه خلک زمونږ نزی کم چې مونږ چې دادې نزی او چې کم مونږ چې دی لار شي هغه نزی زم چې دا ځینې خلک خو مونږ نه اړتلې دوی سره خو زمونږ هر سزی چې دا ولیو په دې حساب کتاب په زبر تقسیم باندې پوه نه شو چې دا ولی زی خیر دے کر د پائکا خبر ہے ہیر دن دی.

0: اول جناب سکون زمانہ زی دزړه قرار زمانہ زی بچ سکون لاړ او قرار لاړ بس بیا خو ارسه لاړ
1: سکون زمانہ زی دزړه قرار زمانہ
0: نو بس اکثر دے اکثر خلک مونږ نزی چې زمونږ اور پسې هر سزی سکون سی آرام زی مین زی محبت زی ساتو نزی رڼا زی مین زی محبت زی هر سزی دازینی خلق راشی یار سی او سیزان سر او دازینی خلق راشی بلا سیزون مونگ تپریدی مینت کو زاری کو چی دا خلق ری مونگ ننزی کم خلق سر چیزا مونگ زلو نزی ول جناب نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ اے بھی نوالو گوری دا یاد ساتے دا یاد ساتے چې ګورې زه چې کوم پروډکټ تاسو له درکوم د هغې به منی بیک ګارنټي مطلب داسې چې کوم پروډکټ یعنی کې دا نو ټینشن کې د منی بیک ګارنټي د کوم سیز دا هغه دا د کریمو د ټولو نه پکې نازک سیز چې کوم دی هغه کریم دی نور شیمپو دی شیمپو به تاسو له څه کار کوي ویښته به صفا کی څه چل بو کی ګلونه به پکې دلو کی څه چل بو کی صرف واحد کریم دی چې دا خامخا تاسو دا نور کریمونه م استعمال کړی دی کنه یو پیربا نو ټینشن ګولډ استعمال اوی کتا سبل کریم استعمال کو چې تاسو سوای زتر کو خو زما په طریقہ زما په زچ کم طریقہ تاسو ته خیم مینوالو مخلاصونه به وینځین والے به لگاوي کوڑی وی ک جمی وی ک پینځه منټه مخ کې لکه مده یو لس منټه مخ کې لاس مخ لاسونه وینځنه بیا وته وینځه د ځان د پار خلک سسنه کوي د ځان د خکولا د پار خلک سسنه کوي نو تاسو مخ لاسونه نشي وینځلې مخ په کلک کلک په صابون باندې وینځه نو ټینشن ډرای صابون دی په دې به مخ لاسونه وینځه بیا به کریمو لګوي بیا به سچ بیا به بیا په کې تکې نه چې اوچی بیا به ودکېږي ښه ایت چتلی زما د مینې دے اسره قدرې و نکړه او ما ستا د بیننګې چاته گیله قدرې و نکړه ته چتلی زما د مینې دے اسره قدرې و نکړه او ما ستا د بیننګې چاته گیله قدرې و نکړه د هسې زړه ساتنه ته شومید دې هم را نکو اے پتلو کې دې بیا د راتلو واده قدرې و نکړه او ما ستا د بیننګې چاته گیله قدرې و نکړه اے دا حسن کمی نو خود زړه رضا می نوا دا حسن کمی نو خود زړه رضا می نوا د تا نه پس می بل یارانه قدرې و نکړو ته چتلې زما د مینې دې اسره قدرې و نکړو

مطلب دا دی 28 صحیح ده دا ورکې تاسو ته به زما ټوله آی ډي راشي دا به ټوله چې څنګه کولو کې نو یو ویډیو هم نه پرېږده ټولې به لایک کوې ښه یعنی بخلی مې نه یې صحیح ده که نه چل به کوې په ټیک ټاک کې سرچ ورکې ایم

کلب دا دی 28 صحیح دا دا ورکې تاسو ته به زما ټوله آی ډي راشي دا به ټوله چې څنګه کولو کې نو یو ویډیو هم نه پرېږدي ټولې به لایک کوې ښه یعنی بخلی مې نه یې صحیح ده کنه چل به کلب دا دی 28 صحیح ده دا ورکې تاسو ته به زما ټوله آی ډي راشي دا به ټوله چې څنګه کولو کې نو یو ویډیو هم نه پرېږدي ټولې به لایک کوې ښه یعنی بخلی مې نه یې صحیح ده کنه چل به

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لی امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दा वक्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगेतास्ता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ده قبر عذاب او راحتنا ده قران او ده احاديثنا او ده دلائل عقليه او نقليهنا ثابت دي
1: ده اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په
2: د یوم او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: جی
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدا سرڈو تو کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي.
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی نو تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي.
8: دی نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره د عالم تلاړو
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه یې پزوم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پوری سکول پکې هم ده
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.

0: شل ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینه او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټه رابطې شمیره ده 0311 84 33 800 8.
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا،
3: نرو را بس دیر زیات می خوړه، دیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
2: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
3: خوسته
2: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی.
3: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
2: مسالې نه، معیاري مسالې.
3: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی. سو
2: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. چرته چې بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر ښه او معیاري مسالی د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي. او بلدا چې هر چالا د هغوی په خوخه مسالی هم تیاروي. پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا د بٹگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بٹگرام په بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، پٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر یې دی 0305 534 8441.
4: حلکه دلبره، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
5: انکل جی، لکار چې وکم نو بې دمشم، په پټو او جسم می درد نشي. د خپل په سر چې لګ ناشته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
4: دلبره، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
5: انکل جی، هغه څه
4: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
0: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک. کچر استاسو وجود کمزوری وی، هر وخت بے دمای په مخ مو تیر سری وی، یا دسترګو زلاندې تورې هلکی وی، د کیناستو نه پس او درې دوس

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

بالکل جناب پروگرام دے سپورٹس کارنر ماتے ولیکی کے سسمے زبان تاج الرحمان دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دے پلیٹ فارم نا تاں پروگرام دس تو وڈان دی گی پر پنزو بچو پورے بالکل جناب دا فٹ بال حوالے سے ما سر اپ ڈیٹ چے موجود ہے پگوڑا فٹ بال لیگ دیگر کی ٹیموں نے کم کم پارٹیسپیشن کے بھی آئے کہ ایف سی پگوڑا کینگ اور ایف سی جونیئرز ایف سی ایونجرز اور دیگر رنگے ہمدان ایف سی زلمی ایف سی بالکل جناب ددی ٹیموں ترمین زا مقابلی چی دیگر روان دی اور سر اپ ڈیٹ شریکو ما پگوڑا کینگ میچ دی جناب اگے سلو میچز کڑے دی شور گڈے دی جناب اور پوائنٹ سر اپ پہلے نمبر بندی دیگر رنگے ایف سی جونیئرز چی دی اگے سلو میچز کڑ دی یہ بھی گڈے دی بالکل جناب سلو میچن کی گٹھے لے دے دگر رنگ در پوائنٹ سر سلورم نمبر بندے دگر رنگ زلمی ایف سی نو بالکل جناب در میچز کے یو ہم گٹھے لے سو جناب دغه یو پوائنٹ چې دغه راغلی دی اوس هم میچ چې کوم دغه روان دی ډیلی بیس باندې یو یا دوه میچ چې دي جناب هغه کېږي او نن چې کوم میچ روان دی دا مهال دې اپډیټ ما سره فلاله نو پن کېږي بہرحال ہم اپڈیٹ میں سر اوپن شیو نارا سلو مادہ پروگرام اسی چیزیں کا جھڑکڑے دے دے سر سر زمبابوے او دغه رنګ د پروتحال د کیچو کې غلامه میچ روان دي او ولې سره سلو اپډیټ درکو نه دي ضروري ویني بالکل جناب د انډیا سلر زنه مکمل شي وی او درې کې لړای دي جناب هغه اوټ شي وی ایشان کیشن او په 41 رنزونو باندې د محل بیټینګ کوي تلک ورما او په 50 رنزونو باندې د محل بیټینګ کوي سکندر رضا کیپټن دی جناب د درې مور لپاره راغلی دي او د سکندر رضا باندې کې به تاسو صدا وایم ګران او ورته سکندر رضا د زمبابوے له خوا لوبيږي ٹیسٹ میچ نہ ون ڈے میچ نہ دغه رنگي ٹی 20 میچ دغه د پاره کړی دی او هر 314 میچ سې دي جنا وای کړی دی او دا زمبابوے لخوا د یو پلیئر د ټولو نه زیات میچز دي د دې مخ کې داسې پلیئرز نه درغلي جناب چې د 300 نه ایباو میچز کړی وي نو سکندر رضا کوم چې د پاکستان لو پاره دی خدا محل هغه زمبابوے سره لوبيږي نو جناب هغه زمبابوے د پاره 314 میچز کړی دي چې په دغه کې ټیسټ میچونه هما ون ڈے میچونه هما او ٹی 20 میچز هغه هما شامل دي بای دی وی یو کال خلکو ګورم سره کال کوم کې سوک دی او د کوم ځنه دي جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه کوم دی بالکل جناب نور کالز بالکل مکوي نور کالز د پروګرام سره چې دی هغه انشم جوړول ځکه ما سره ټایم چې دا مکمل توګه باندې ختم شوی دی ساس د ټولو ډیره زیاته مننه سپورتس حوالے سره کوم اپډیټس ما سره موجود نو اپډیټ کوم تاسو سره ما د پروګرام سره جوړ کړل ساس د ټولو ډیره زیاته مننه کوم چا کال کول ډیره زیاته مننه چا سمس کول دغه هم ډیره زیاته مننه چا کمنټس کول دغه هم ډیره زیاته مننه چا کال سمس کمنټس ما شامل نه کاغنه معافي بخنه خصوصي مننه داخل کو چې دا پروګرام زموږه پوره یو غنټه خاموشه سره کا واوري دي مطلب یہ وہ خبر اخبل د جون د ڈیزل خیال ساتے اسپیشلی داغه خلکو هم ڈیزل خیال ساتے کم چسا سو خیال ساتي پس نکه کیسه خبر منه بالکل ما مایوس کی گئے زکه مایوس بخ پلا گډا نه کمی دا اغه خلک کم چې نور خلکو زنه کې ګور لګوي اگر ته زماره کوم درخواست دی چې اپیل دی خپل پز نه کې منه فوکس وکي او د نور خلکو زنه کې چې کوم دا بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس چې توي خو دا غینه مخ کې ګران اذن کوم ما ته یو میسج غلې وای چې تاسو خچی دا میسج اوس راغلی السلام علیکم تاسو څنګه ټولو مینه والو ته سلام او فایزه د ترغن ترغن منګره نه جی فایزه خو کې ډیره زړه مننه بالکل جناب کله چې دوه د پاره لاس چې توي زمانو ته جرمان دي دا غنه خپل په دواګانو کې لازمن یاد ساتئ کې دې چې زما سره خوشاله نه تاسو ته دواګانو منتظر وي چیر دغه بیا وفات څنګه یو ځلی بیا وکړو وفات اوس سره بکیګ نورو پروګرامونو کې ملاقات راغو خبر خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

0: او کنه چی؟ های های های بابوگانی براغی، خالاگانی بابوگانی چاچیگانی طول براغی چون چراغ جور دی او دی چاچی ملگری بیاغی بام دستونگوی چی نن می واده دی دی جانان ورمان دی اشنده گلا های های پیسی بار سر هم شنده پی او بودگانی چی کم دی نسوک با تنبالی وخی سوک با اکثر پخوا خوبا وی کنه او سی کم دی وسنوی نو آغا اکثر داسی وی چی گودر خار اجارا ما بیرو را مکڑی ما درور سر جوڑا او سنگ می دی بنگرو نام دا غسی کم دی سواتی های دا سنگو نپو لگی دی وی خا خا خا نو تان سو تان مقصد شو بگر یال کی پینزل بجی و پینزل لس من نتا In English we say it's 5 o'clock and 15 minutes by studio clock. نزوی وازی خبرونه کینی ما سر زما خوگ همکار اماد جانی هم ناسته که ده ها رخته به هم مرانده که گو نزو ده خبل خوگ همکار رخته چی ده استعریف مختاجن ده خبل زن به خبل انتریس پلیز میس انتریس یور سلف
1: وی کم انسان چی بی حساب چا تگران شی وی کم انسان چی بی حساب چا تگران شی جانان نوی کو بس نون جانان شی جانان نوی کو بس نون جانان شی او تبا نغوالی کو وقت بدا سرا شی نحمد لیوانی زلب و در نطور شی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید نرب نجحبه او جون نومازیه دی ما تا ویلی که گیمت او زم پروگرام چکم دی ڈرائیونگ شو او ما سره په دې کې ناستې سالار بوی چې سو
0: خازه صحیح ده
1: چې څه خبره مختار نه دي
0: صحیح ده
1: او دا ټایم پروګرام بالکل تاسو راتلی شئ مونږ ته کال کولی شئ
0: اول نه خو ورته وایي کنه دا ډرایو ټایم شو ده
1: نو ما ورته وینم چې ډرایو ټایم شو
0: بس زبردست ویلې دي خوندور مازیګری ورته هم
1: بالکل نری نری بهر هم ستارت دي
0: برابر موسم برابر دی کوس
1: راځي بس جون نو خیر مزي مخدي او دا بالکل دا ٹائم سر اسٹوڈیو کی زنگ عمر گئے ناستے پتن چس رقم جے جے ہو جات نان سے بھی نون دی او ڈیر ہوتا
0: ہر کلی ہوتا
1: ہر کلی ہوتا پروگرام کی
0: اخبارونه
1: پروگرام ولې
0: بلګ نامه ولې مننه سم سخت سخت مننه دا موږ سره زمنګ خوګر جان اماد جنی کولی انداز په کولی आवाज کې را لې خپل تعریف وکړ هم دک شانې ده خانو نن خبرونه ته په کوم موضوع چې کوم دی مونږ ډیسایډ کړنی خو زه دا هم چای اکثر خلک دا وایي زندگی داسې زندگی داسې اصل کې د کله چې مونږ ژوند تیرو یم ماده بینو د هغه د پاره مونږ ټو ویز د پاره یوز کوو د زندگی پرپس چې کوم مقصد دی هغه دوا وجه دی یو خو اسلامیک دی هغه سایت ته سایت ته فعال کیږي ایګي دوی صحیح ده اولی مقصد دا چې یا مونږ یو کار کوو یا به مونږ ته خوشحالي ملاویږي د هغه د وجه وی کوو یا به مونږ ځان د تکلیف نه لري کوو دیزی که منگا ناس شو والی پکی منگ تا لگه دلی دینا منگا خوشحالی گنو منگا خلق سر مخی خبری کوا ام ای رایت؟ یو بله خبر داده یو سوری دی حقا اوس لیفت اپوز منگا دا کشنده که ناس شو ناس شو منگا دا خپاو چط کو پا دی بلی بانده کراس کو منگا دا کمچه لیکس دا منگا کراس کو خپل بانده والی ځکه چې تکلیف نه ځان بچ کړو موږ خپل کراس کړل اصل کې د زندګۍ چې کوم مقصد دی خلک دا وایي چې هم دا چې کوم دی فلسفیکلی هم پوینټ دی لوجیکلی هم پوینټ دی او سایکولوژیکلی هم پوینټ دی وی کوم خلک چې غوي ژوند تیری نو د هغې صرف او صرف دوه مقصد وي یا ورته خوشحالي ملاویږي یو کار کوي یا ورته تکلیف وي د هغه تکلیف نه ځان بچ کړو دا کار کوي نو داسې ورځې ما ویلی W منګه فاین کړی وا ود بل چې کوم دی د موټیویشن سپیکر دا وای چې تاسو کله هم خپل ژوند تاسو خپل په ژوند کې پرمختګ کول غواړئ تاسو ځان یو اعلی مقام ته ورسول غواړئ تاسو خپل په ژوند کې داسې هدفونه ترسره کول غواړئ نو هغې لپاره به تاسو داسې داسې چل وکړئ چې یو شی به فاین کړئ یو هغه چې ولې تاسو نه یو ځل ویلی شي هو ایم آی W رالی له ویر ایم آی وای ایم آی اینډ وټ آی ویل بیکم سو کې مزه ولی یما زنن سیما او زبا سبا سیما او دکا دوی تاسو کله فاین کړ تاسو بخپل جون فاین کې هو کې دی نو زمنګ د خپل نن دابیک موضوع هم دغه چې د جون چې کوم مقصد دی دا دوه خبرې تاسو دینه علاوه چې کوم دی تاسو پکې بل خبره شته آیا زیر سری یو کار کین هغه صد پاره کوي لیټس سپوز یو سری دی هغه کار کین اوس یو کس هغه پی سی مطلب یو کس پی سی کې دزی سوال پیدا کیږي چې دا کس پی سی ګټي دغه پی سی ګټي دته مشکل دی نو دی یو کس ما کا خیال تاسو کړی وی یو کس قربانی ور کې لاشي بهر سعودیا ته نور کم کنټریز یغې ته ورشي او دا کم کس په ځان ما سخت تیر کی دیزی کې لس کسان شل کسان پینزلس کسان دیرش کسان د هغه زندگی پر راحت او آرام سره تیریږي
1: نو
0: اصل کې دیزی کې دی خپل دا دی چې آیا دا خپل د کسان د پین نو باسي د درد نو باسي

0: اوکی نزی خانی مار بی منگا دزی که دون خبری وکر چیه زندگی ده مقصد اصل که زندگی منگا خبر کوشی what is the main purpose of life خلک چی کم دی اغوی زندگی تیری for the two reasons the first they are avoiding pain مطلب اغوی دا سکی چی دا کم در چی کم دی اغا لری کئی زانه بل چی کم دی why they are here because they are player مطلب ایچی دی کل خوشحالی نو اغیر پار جون که دی که بلی اوپاین دی زما زین چی کم دی اغا دا سوائی چیه منگ لسل که خپل زان پی جندل پر کار دی am I right یا موږ خپل ژوند یو مقصد جوړول پکار دی آیا لیټ سپوز یو کس وایي چې سټوډنټ یې هغه بوي ډاکټر انجینیر یا بل څه کوم داسې طبقه ده د پروفیشن هغې ته به زما یا دین علاوه چې کوم سړی ګیل کار دی هغه ګیل کاري کوي نو هغه به دا وایي چې زه به خپل دا کار نور مخکې مخ پر وړاندې بوځم دې یو پرمختګ ورکوم او داسې کوم دی زه په لوړ سطح باندې کار کوم دا به زه هی سړي د څنګه بوځم تاسو دې باره کې څه پوینټس آیډیا سره لري وایي خیر دې
1: ګوره سره وي تاسو ماشاء الله ډېر مزدار جیجن لړګه ګوره ول کوټور مخکې دا ګان زنګ خدای پاک وی چې ژوندۍ اسانه معنی را پیدا کړی
0: جی جی
1: هر څه باندې مشکلاتونه کوم مشکلاتونه تاسو مقابله وکي د دین مزان خلاصې اوس یو انسان په دا کی مقصد نه سه ژوندۍ کې څه مقصد نه نغم مخکې راټولې نشي که څنګه وي چې بس داسې وخت بس تیری کو خې کو بده بس تیری نه غبیا سکون نشي مخکې او کوم انسان سکول غوړي یا خپل پیمنه را پاره یا خپل مور پلار ته ګوري خپل خوریان مور ته ګوري چې دینه مخکې به ژوندۍ څنګه تیریږي نغه مخکې نو سوچ کې یو تر په ځان ډیسایډ کی چې زه به دا کار کوم دي ته ځان خپل مقصد ته ځان رسوم نغه خپل یو ځمانه خپل مشکلاتونه سره برداشت کې چاره پر خپل مور پلار لپاره کومونه خويندي زه دوه به چې دوه ژوندۍ لګه په راحت یې نه خپل ځان مخه مخلک ډیر مشکلاتونه راوړو داینه به خیر د مقابله به سره کوی بل دا چې یو انسان په مقصد نه په دنیا کې نه غواړي انسان شونه ځکه نن سبا چې کوم انسان دی نغه مقصد د پاره راځي
0: ګور هم دغه شاند کې دا لیټ سپوز مونږ د دې کې مونږ د خوشحالي د پاره یو ولی مونږ زکه د دې کې زکه چې مونږ خوشحالي مونږ پرې غنخ پلوندې د پاره کې چې مونږ خوشحالي ملاوي
1: زموږ ګور دا اسه کې من خبر څنګه مقصد د کنه
0: یا ایگزیکټلی
1: خبر هلي کوم زموږ مطلب د کنه خبر دا
0: یو رات هیر اند رات لیس اوکي ها

0: خان دا هما دکه دوه خبرې دي د بارس جون مکه وي چې تاسو فکر نه ځان لري کوي یا نه راځي کوم نه تاسو خوشاله تاسو پس جون کوي نه د دې نه هم یو جون د خپل ځان پیژني ځان لپاره یو مقصد جوړ کړي او هغه مقصد د بارې ته کل وکړي د غیر لپاره پرمختګ د بارې کوم نه بیا مختلف صورتو وایي چې کارونه کوي تاسو خپل لغه مو کوي
1: سره مې من پوندارې کا لګوس پر اس کته کوي مهنتي ګو تقریبا یو ته کار پتا سخت شي داګه نه پاتې کوم باقي عمر تیرې نه غو برا خیر مانی خامخه دونه وی خامخه کو کم سړی کم یو کارم کې خامخه وا ته کار شپک کړو خامخه به کې او دا وګڼینا چې کزه خوشحالي شته یا نشته او ټول مونږ په خفګان کې په حالي داګه نه پاتې کوم خپل مقصد ته چې خپل مقصد برابر شي او پدې چې کزه برابر شم نو بیا دغه خوشحالي ستارت شي هر انسان باندې دغه راځي وخره
0: او بالکل هم د کې شند کې د خیر الله دې منګه پوهه کې کې جواب سره ور سره

0: غي توای شي آیا کم سیکنډ چې موږ سره پوینټ راغلی هغه دا چې آی لایف از لایک انرژي دا موږ سره یو انرژي دا روح چې کوم دا موږ سره یو انرژي دا یو طاقت دی دا چې کله انسان وفات شي نو هغه ته بیا داسې هغه بیا کار کولی شي لاس خپل کار کولی شي نه په تل نمبر کې موږ سره یو پوینټ راغلی هغه ته ویلی شي ریسورسز ذرای که تعالی مور خپل خیال ونه کی انسان بیسیک نیډ چې کوم دی ګوره د هر یو انسان بیسیک نیډ زی دغه چې کوم بنیادی ضرورت دی ټول نه اولنی ضرورت دی هغه څه دی فود نیوټریشن خوراک کته ته خوراک نه ملاو شوی تب مړ شوی وي کته ته جما پیزار نه ملاو شوی تب تب سو ایتبا سوته تب به پردیشی تب به امن شوی وي کته ته شیلټر کور نه ملاو شوی تب به کور شوی وي کپڑا پیزار دلم درکړای دی عزت هم در کړای دی ر سراسر تعالی تعلیم هم در باندې کړای دی تو سره پاسې گی او وای چې امی ز بل چې سره وی د کو تای کې دت لیو وداوت هپا کی ورکی د زپو ګری زهر خو په ځاګ سره واده نو موبایل څه چل دی ګورا سایکالوجي سو وای د دې کې دا باندې ته اوس واځه کوم سایکالوجي دا وای چې کله یو انسان تاسو سره ستاسو د خو خبر شروع کړي لیټ سپوز دا خبرې نیم کول وګار خو مال کول په دې باندې به کاری شي تاسو دا خبرې مونږه مکمل واځه کو چې تاسو دا سونه اشکال تاسو ذهن نه دا ټولې وځي خو پوینټ دا دی چې لیټ سپوز یو حال کې یو جل کې خپل کې یو سره ملاو شو ملاقات یو وکړو نمبر یو واغس خبرې اترې شروع شي یو بل سره میټینګ مطلب ملاقاتونه هم کې بار یو بل سره ملاویږي اس گور کے پوائنٹ دارے پتی باندھی یوٹیوب باندھے چینل ہم دے یو کسی کم دے پتی باندھی خبا کہ انٹرویو گانے ہم کہیے اگر داسې انټرویو غانې کې وی یو وارې د اکثر د جنې کې داسې وی چې افلان کې سره چې کوم دی خبر دا خبره کې زبتا سره واده کوم زبتا کوم زبتا کوم هغه صرف او صرف ټایم ویسټینګ کې خپل اخو دا وایي چې زما دا وخت کوم دی دا زتون له بهترین طریقه ما غاسر کې سره واده کول نه غواړي ځکه دی هغه په ذهن کې یو پوینټ یو پوینټ سره چې دا ما سره خبرې کې ما ته محض چې دا به نور ته هم کوي دغه څه ده کنه دا
1: بالکل رائټ
0: او چې کله سایکالوجي دا وایي چې کله یو انسان ستاسو جبه کې تاسو سره خبر شوري کوي لټ سپوز تک کرکټ خوشاوي د ایکسرسایز خوشاوي کنه او ساته هم چې ما به بابر اعظم یې ته وایي بابر اعظم خو زما فیل پلیر دی خبره ما شوري غازی می ایکسرسایز ته ما ته لګیا شي چې ست پاره د لیک د پاره د عام د پاره چې کوم دی د بیگ د پاره ته ما ته ټوټ شروع شنو ولې ځکه چې ما ساده خو خبر شوري تاسو کته چې کله هم سایکالوجي دا وایي چې کله یو انسان ستاده خو خبر تاسو شروع کې تخپل محفوظ دیور نه غته غزار کې چې غزار کې غته نن را وس خپل کوټه نن کې د کور خبرې ورته تا وکړلې خپل ویک نثار پوینټ غته ورکو دی هغه مرزي د چا څنګه تاسو را کوي نو بیا د جنې وای وي زه خو جون نشم کولی او بی بی زه به ګورې برشه با زار به خو به زه په دالک واده له مالک څخه دی هغه وای زه په کور نو تخته مزه ولا کوم زبا اصل کې کومه غلطي آی دا اصل کې هیبت منګه سره میم وا میم لارې شي بلانګ ټو دوریا مسلسل متواتر 19 رزی یعنی مطلب 19 رزی مسلسل تیو کار وکي اغستا هیبت شي هیبت چکم عادت شي عادت چکم دی غیبه نی طبيع کار کی هغه بیا نیچر صاف فطرت تپکی دنه نور واوري نو زمانی کې دل دی الله دی ول جنت کی اعلیٰ درجہ تور کی خبر یو خبر کولی وی چیز د کی تر سړی نه هری کی تر پیری چې یو خبر استا عادت کرا لته عادت دې په ګرن باندې پر خو دې شی بیا زکه چې عادت د بارو بیا ته څه کې ته 19 ډیز 90 ډیز مطلب سورت وای چې 90 یس ایگزیکټلی 90 ورځې به تاسو کې دا کار نه ویشتنا کې کدی 90 ورځې کې تاسو بیا هم ګوتی را دابت بیا شروع کې او د دینه علاوه د دینه بعد کې که چېرته په ژوند کې سب مخه دا کار چا وکړه ته بیا دې کار تراو خوشحال ژوند تیر کې دا کم خلک تاسو دا سره ودونه کوېدنه نه کوي صرف او صرف خپل لخت باندې خپل لباس کوي حقیقت هم دغه دی او که تاسو یقین نه وي چې د تر زوی له موبایل ورکا یا دا څو کزن دی هغه سده غفری و دا زما حالک دی او د سره څه کم دی خبرې کوم او کال ورته او کورته یا چې دی وخت زما کوې دن دا زما دی کن سر زما کوې دن کې تما سره وعده کې دی وخت کې انکار درته ونه کدا ګیره بدر ته سو وعده بزل لري کوم حقیقت هم دغه دی خو موږ خلک چې کم دی سرګې پټې کړې دي سبوس بیا غو سیمنګ وایڅ تاسو وشو I can't believe that. خوب خوب کا کی کتو بیا به کیسه هم نیوی
1: مطلب گزار چرا پاره دروازه مو ګلو
0: در در دارس نه دینه تامبه جوړه کی تامبا خپل د مور د ټول نه په دې دنیا کې واحد یو داسې هستي ده چې هغه دا غواړي چې زمان دا بشي مخکې لاړ شي، هغه صرف او صرف پلار دی.

رور درور خوالی نه غواړي، بل یو سړی د بل انسان خوالی نه غواړي، هغه وایي چې دا کم مقام دی حاصلې چې دلته زه لاړې. دغسې ده که نه ده؟ واحد داسې پلار دی، هغه داسې هستي ده چې هغه دا وایي چې آیا دا کم مقام چې زما دا زوی چې د دې دینه مخکې لاړلی، زما د خپل ځان والا خاورې کې مزدوریانې والا کې مور چې کوم دی خپل ځان خاورې ایرې کې سهار وختي کې پاسېدل، کپړې وینځل، سپیا کې تپل، دا د کور کارونه کول، دا سنبالول، دا هر څه غم خادې تلل، خلکو سره کارونه کول، دا آسان کار نه دی، دا ټول منیج کول دا آسان کار نه دی. خو بیا هم څه د پاره کې زما بچی سار مالې لور چې کوم دی نو زه واده نه کوم، زما خو بس دلته واده نه شم کولی. خدای دې کور د غنمو ډکه الله دې موږ ته د نیکې هدایت وکړي.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: چې وده نه کوي، زل زل کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرژي ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز، جیل مول، بټاګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: اوہ خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپته ونه لګېده. ټول بازار می چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه می اونه مونتل، او چرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
2: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا، او دغه رنګه عامو خلقو لا، اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ کله چې رام کلاود هاوس بټګرام کې شته، نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاود هاوس بټګرام، خخا هلته څه څه شته؟
2: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 35,000 روپۍ وو، اوس یوازې په 45,000 روپۍ کې دي. چې پکې د خادی باقاعده کالی، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دي.
1: واہ واہ، دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
2: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دي چې پخوا 55,000، اوس یوازې په 15,000 روپۍ کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داس نور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو.
2: جی نو پتہ یاد ساتھیں، رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹاگرام، او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹاگرام. رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن.

0: بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکي د خپل علاقو مطابق د ماخام مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: هلکه دلبره دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلی اوړی دی؟
1: انکل جی لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي، د خپو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې راباندې تورې.
0: که نه وای د دې مسالې خو ډېر آسان حل دی
1: انکل جی. هغه څه
0: هومانیک ملاویږي پر ایکس انرجی ټانیک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانیک، پاور ایکس انرجی ټانیک. که چېرې ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانیک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، زړ زړ کیږي، ګنده چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتئ پاور ایکس انرجی ټانیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: اوه خدایا، وادرا نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکې وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
1: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له، اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګ وی؟ کله چې رام کلاوډ هاوس بټګرام کې شتا نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
3: رام کلاوډ هاوس بټګرام خخا الته څه شتا؟
1: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پخوا 15,000 روپۍ وو، اوس یوازې په 14,500 روپۍ کې دی. چې پکې د خادې باقاعده قالین، مرینا، خاص سو، ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
3: واہ واہ، دا خو ډیر ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
1: او ولې نه، د هغوی بل د 300 والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپۍ وو، اوس یوازې په 15,000 روپۍ کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی.
3: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا، بیا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو.
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹاگرام. او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹاگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن.

خان سے موجود ہوئی۔ کم جخبل او بی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دسہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخبلا او بی ڈی کوی چونکہ سبا دا اتوار دا سنڈے ورز دا نو کلچ دا اتوار دا سنڈے ورز وی نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے اخبلا او پی ڈی دا سہر اتو بجو نا صرف اور صرف ماسپخین دو بجو پوری کوی۔ تازو کوشش کوئی چې دو بجو نا مخ مخ کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر دا راتل غواڑی بالکل جناب تاسو راتل شئی ازکا ڈاٹا سب چیک کم دیا بیا پا وقت پندے واپس کئی نو کوشش کوئی چې دا دو بجو نا مخ مخ کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام تک راتل شئی او دا ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو بہترین علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ۔ ڈاکٹر اجمل خان صاحب خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخرنے درې ورځې کوي جمعہ ہفتہ او اتوار دغه شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے رمبنے سلو ورځې کوي پیر منگل بدھ او جمعرات یعنی سلورما پنځما شپږما او زیارت نن دا ہفتے د خاری ورز وا سبا دا اتوار دا سنڈے ورز دا کله چې دا اتوار دا سنڈے ورز وی نو په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی کم چې دا ہومیوپیتھی په دنیا کې یو منلی ڈاکٹر یو سپیشلسٹ ڈاکٹر اغا تصور کیږي دا ملک مختلف سیمو کې دوی وقتاً فوقتاً خپل او پی ڈی کړی دا او دا غشانې په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې دا ہفتے درې ورځې دا غشانې د دوی او پی ڈی د تیرو دوه میاشتو نه جاری او ساری دا ڈاکٹر اجمل خان سے خپل او پی ڈی په درمان ہومیوپیتھک سینٹر کې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي په دغه خاور باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بې وسه دي لاچار دي مالی لحاظ سره کمزور دي نو هغې سره مرسته کول هغې سره تعاون کول د هغې علاج کول پراپر میډیسن هغې ته ورکول دا د دوی میشن دی مقصد دی غرض دی کوشش دا په کار د خپلو مرضونو دپاره چې د یو قابله ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر هغه انتخاب وکړلی شي که چېرې موږ د قابلانو ڈاکٹرانو انتخاب کو دا اسپیشلسٹ ڈاکٹرانو انتخاب کو نو اوبویسلی زمونږ دغه مریض دا به ډیر زیات زر خوالی طرف ته ځي اکنه که چیرې موږ داسې ڈاکٹرانو انتخاب کو چې هغه ان ایکسپیرینس وي هغه نه پوه وي هغه نه تجربه کار وي نو بجای زمونږ مریض د ختمېدو هغه به روز بروز زیاتیږي نو کوشش دا پکار دی چې دا قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي اکثر موږ ګورو ډیر خلک داسې وي چې هغه د یو بیماری کې د ډېر وخت نه مبتلا وي او هغې دپاره هغې ډیزه ستړې شوې وي اسلام آباده پورې پېښوره پورې مردانه پورې سوابه پورې لوره پورې چکرې وهلي وي نو هغې ته زما دغه یو ریکوست دی یو عاجزانه اپیل دی یو ځلې تاسو ازمیخ په توګه باندې درمان ہومیوپیتھک سینټر ته راشي او د ډاکټر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کوي یقینا یقینا الله تعالی به تاسو له شفا هغه درکوي ځکه د شفا ذات تعالی ور شفا چې د خلکو ته ورکوي ډاکټر یو سبب یو ذریعہ هغه جوړیږي نو بالکل جی که تاسو په وجود کې داسې بیماریاں نه دي چې هغه ډیر وخت نه دي یا داسې بیماریاں نه دي چې هغه ریسنټلی راغلي دي نو هغه د پاره تاسو درمان ہومیوپیتھک سینټر ته هغه راتلل شي او دغه رنگ د ډاکټر اجمل خان صاحب نامه چې دا بالکل مهروي عادي سره سره یو بل خبر هغه ده کوم ګورو کله چې په وجود کې بیماری را سرګند شي په انیشل سټیج کې په شروعاتو کې په ابتدایي لمحاتو کې دغه علاج وکړل شي نو دغه بیماری ډیر زیات زر خوالي طرف ته ځي اګه نه کچې دغه بیمارو باندې مونږ ځان ناغرض کو ځان پی راپټو سترګې پی راپټو نو ظاهر خبره ده دغه بیماری چې دا به بیا یو کرونیک ډیزیز یو کرونیک ایشوز چې دی هغه به دینه را جوړیږي بیا به ان فیوچر کې موږ د ډیزت مشکلات وي سو جناب تاسو په وجود کې څه بیماری را سرګند شي نو په هغه ټایم کې دغه علاج کول خو علاج هم داسې زینه چې یو قابل ډاکټر وي یو تجربه کار ډاکټر وي نو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات چانه پټ پنانه دي د دوی چې کوم مرسته دغه چانه پټ پنانه ده پلیزنګ مایند شخصیت دی باګیدار شخصیت دی ایکسپیرینس والا دی تیرو دیر شو کالونه دوی خپل دغه فیل سره غا وابسته دی نو به کو تاسو د دوی خدمات غا تل لاسه کولی شي د سره سره دغه پروګرام درد او درمان د زمونږه هیلث سره ریلیټډ وی صحت سره ریلیټډ وی بیمارو سره ریلیټډ وی په دغه پروګرام کې مونږه د بیمارو په حق له خبرې اترې غو د مرزونو په حق له تاسو سره غږیږو د مرزونو په حق له

تاسوله اوینس هغه هم درکو او تاسو ته احتیاطي تدابیر هغه هم خایو. تاسو مو کوشش وکوي چې په دغه پروګرام کې موږ سره د بیمارو په هکله خبرې وکړي، د مرزونو په هکله خبرې وکړي، هغه مرزونه کم چې د ډېر وخت تاسو په وجود کې دي یا هغه مرزونه کم چې ریسنټلی راغلي دي، نو دغه د ټولو مرزونو د پاره تاسو موږ سره په دغه پروګرام کې کال دلاره هم او اس ایم اس دلاره هم هغه موږ سره ګډون کولی شي. دے سر سر دغه ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی، زمونږ یو کورنۍ چینل دی. دغه پروګرام کور په کور، دغه ریډیو امن کور په کور، درشل به درشل اغا اوریدل کیږي. مشران اغا هم اوري، کشران اغا هم اوري، ماشومان اغا هم اوري، چاجیګانی مامیګانی هم دا محل دغه پروګرام چې دی اغا اوري. یعنی تاسو دا وایي دغه ریډیو امن نن غریب غاړه باندې مشران ټول چې دی غره یوز شي وي او دا پروګرام چې کوم دی هغه اوریدا زموږ د انګن پروګرام دی، زموږ د کورنۍ پروګرام دی. نو په دې کې داسې الفاظ چې هغه غیر اخلاقی وي هغه نه وګورئ، اس کول لازم داسې الفاظ چې په خلکو باندې بد لګي، داسې الفاظ چې په معاشر کې بیګاړ پیدا کوي، داسې الفاظ چې هغه سره تاسو اګاسي په خانداز کې نه کیږي، داسې الفاظ چې هغه سره تاسو د والدینو اگاسی خانداز کی نکے گی، داس الفاظ چگہ سر سسو بی عزتی کی گی، داس الفاظ نہ بنگلا گریز کول رازی زگا. دغه الفاظ دا د انسان په کنټرول کی وی، کله چې یو زری دغه الفاظ د انسان نه ادا کړل شي نو بیا دا الفاظ د انسان په کنټرول کې آ پاتې کېدل نه شي. کوشش دا پکار دی چې د خو الفاظو انتخاب وشي، زګه دا الفاظ او زخم دا هیڅ کله نشي ټک کېدل. دا چاړه زخم، دا تبر زخم، یا دغه رنگي د نایف یعنی د چاقو اج کم زخم وی هغه ټیک کړل شي، خو دا الفاظ زخم دا هیڅ کله نشي ټیک کېدل. نو کوشش بدا کوي چې خپل د جبې سره خپل د الفاظ سره به چاله تکلیف هغه بالکل نه ورکوي. دا ژوند دی دې کې نری نری خبرې راځي، په نرو نرو خبرو باندې جنگونه کول، اختلافات ساتل، بغض ساتل، حسد ساتل، بخیلی کول، یقین زدا وایما دا زمونږ بچکانه سوچ دی. او په کار دا چې دا نری نری خبرې هغه مونږه پریګیدو در گزرو کو، ځکه درگزر کول دا ډېر زیات ضروری وي. په لایف کې کمپرومایز ته کول دا ډېر زیات ضروری وي. خپل رعایت سره، خپل مشرانو سره، خپل کشرانو سره څنګه رویه ساتل دې باندې لږ سوچ کول پکار دي، چې داسې الفاظ زمونږ ادا نه کړل شي چې هغه باندې هغه زړه ته د هغه جسم ته تکلیف ورسي. نو کوشش دا کوو چې دغه الفاظ کم چې غیر اخلاقی وي هغه نه موږ ګورې پکار دي. نو په رنګ به را سره تاسو هم ګډون کوئ، کال دلاره اسمس دلاره. کالنگ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ، 0309-711-8899 0309-711-8899 او د دین علاوه که چې تاسو ته سیمس کول غواړئ، لاړ به شي خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه، او دغه رنګ ډاټا سیپ نه سبختنه غسل غواړئ چونکی ډاټا سیپ را سره موجود دی، او نو به کو تاسو دغه نه سبختنه غسل غواړئ هغه بختنه ټایپ کړئ را ویلې گئی اته پینځه اته درې باندې یعنی 85-83 باندې بس تاسو میسجز دا به د پروګرام برخوي. تاسو په خدمت کې یو عجزانه اپیل دی چې کله تاسو ته کالز کوئ داسې ځینې کال کوئ تاسو سره سیګنل پوره وي، په موبایل کې بیلنس هم پکار دی، کله تاسو کال اٹینډ کیږي هغه ټایم کې ریډیو نه الگ سایډ ته ځای یا ریډیو والیوم چې کوم دی هغه مکمل توګه بندي بندوي، ځکه په ریډیو باندې آواز چې دی هغه الگ لیټر را رسی، په کال باندې آواز هغه تاسو ریډیو ځان سره کلاو کړی وي، تاسو سره ریډیو کوم دغه مکن کنفیوز شي نو

0: خاص کر زمو چې د ټانګ کوم ایریا دا غته ډېر غټه ګرمي ده، دلته خو د الله تعالی لاکھ لاکھ شکر دے موسم خوشو
1: جی جی.
0: او زا اکثر تاسو چې کوم لوکل خلک دي نه ته پوسونه کوم چې تاسو سربا ګرمي تر کم وخت پوری نو چیر دا د پشکان نه بعد بعد الله تو بیک سره موسم بدل شي
1: جی بالکل. بیا به بادرو شروع شي او دا سیدا خبر بادرو تاسو څه وای بادرو
0: هم بادرو وو
1: دا لفظ بادرو دی کنه
0: جی.
1: او پردو کو تاسو ما په خیال دا دی هندي یا کوم

وایو خو سیانو جرحانه کروای جاری وی هو ته جواب ورکول شي ولی بل خو یمن خو سیانو د واکړی دا چې سعودي جنگی جازونو مغربي یمن ساحلی خار خو دې باندې فزي حمله کړی دي او یمن کمران جزیره نشنه جوړ کړی دي یمن خو سیانو د واکړی دا چې سعودي فضائی حملو کې هو دې د خار کې ټیلی کمیونیکیشن کارپوریشن تنصیبات هم نشنه جوړ شوی دي د یمن خو سیانو ټیلی کمیونیکیشن کارپوریشن باندې سعودي حمله سخت غلطی ګرځولې او خبرداري ورکړی دي چې دا غي با سخت جواب ورکول شي ایران ته وسلې فراهمي به چین او روس ته پورا ډېر نقصان دی وی امریکای صدر ډونالډ ټرمپ دا واکړې ده چې چین او روس ایران ته وسله نه فراهم کوي امریکای صدر ولی دی چې چین او روس صدر یقین دهانی کړی ده هغه ایران ته وسله نه فراهم کوي د میډیا سره خبرو کولو په دوران صدر ټرمپ ولی دی چې بیجینګ کې حالیه ملاقات په دوران چین صدر شی جن پینګ یقین دهانی کړی ده په یو صورت کې ایران ته وسله نه فراهم کوي او نه خرڅوي او دا خبره چین کمپنیو باندې هم لګولې ده صدر ټرمپ ولی دی چې دواړو ملکونو تعلقاتو په رڼا کې زه چین صدر بیان باندې یقین کوم اولی ڈونلڈ ٹرمپ دا هم ولی دی چې روس صدر ولادیمیر پیوٹن هم ماته یقین دهانی کړی ده چې هغه ایران ته وسله نه خرڅوي ٹرمپ ولی دی چې پیوٹن په هی کې امریکا یوکرین ته براه راست وسله نه خرڅوي بلکې نیټو ملکونو ته وسله فراهم کوي ڈونلڈ ٹرمپ خبرتیا ورکړې دي کچیر دغه باد هرمز نه بهری تګ را تک بحالی انتظامات ایران په خپل توګه کوي د ایران عباس عراقچی ولی دی چې یمن او نور لکه مسایلو عسکری حل موجود نه دی د دې حل لپاره سیاسي مذاکرات موثر لار ده د ایران وزیر خارجه عباس عراقچی میډیا سره خبرو کولو په دوران ولی دی چې ابنای هرمز بهری تګ را تک بحالی انتظامات په ایران په خپل توګه کوي عباس عراقچی ولی دی چې یمن باب المندب او هیته نور تنازع فوجی حل نشته دی مسایلو حل لپاره مذاکرات کې وزینه لار ده عباس عراقچی ولی دی چې مفاهمتی یاداشت آرټیکل 15 موازی د ابنای خرمز نه ترانزیت طریقه کار تایون با ایران کوي عباس عراقچی ولی دی چې امریکای طرف نه بیلی لار اختیار کولو فیصله مفاهمتی یاداشت شکونو مطابق نه ده ایران وزیر خارجه ولی دی چې ایران ابنای خرمز کې بهری تګ را تک د جنگ نه مخکې سطح باندې بحال کولو لپاره ضروری انتظامات په خپل توګه کوي او وسوناند کو د لوب خبرونه

ఏషియన్ గేమ్స్ కాల్ దోసరుషుపగిష్టం నరిన ఔజనన క్రికెట్ ముఖబిలుల పర డ్రాస్ ఔ గ్రూప్స్ ఇలాన్ కడిషవిది పాకిస్తాన్ భారత్ బంగ్లాదేశ్ ఔ శ్రీలంక నరిన టీమును బర్హిరాస్త్ నాక్ ఔట్ మర్హలీల పర క్వాలిఫై కడిద ఏషియన్ గేమ్స్ కాల్ దోసరుషుపగిష్టం క్రికెట్ ముఖబిలు డ్రాస్ బదప్త ఇలాన్ కడిషవిది ద నరిన ఔజనన ద్వాడు ఈవెంట్ షెడ్యూల్ గ్రూప్స్ ఔ నాక్ ఔట్ మర్హలీ తఫ్సీలాత్ మహితర గలిది నరిన ఈవెంట్ కి బా మజ్మూయి తుగలస్ టీమున బ్రహ హలీ జనన ముఖబిలు కి బా త టీమును షామిల్ వి نرینا کرکٹ مقابلوں کی پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور سری لنکا عالمی درجہ بندے بنیاد بندے براہ راست ناک آؤٹ مرحلے کی سے جڑ کر دی ولی افغانستان ہانگ کانگ جاپان ملائیشیا نیپال اور عمان با ابتدائی مرحلے کی یوبل سرم ہمہ کی گی چداغین با سلور ٹیمونا ناک آؤٹ مرحلے تو کوالیفائی کوی ایشین گیمز کے بعد زنانا کرکٹ مقابلے سپتمبر میاشتے ولس منٹے نتر دوشتہ منٹے پور جاری وی او د نرینا میچونا با ستمبر میاشتے سلی رشتہ منٹے نتر اکتوبر میاشتے اولنا نٹے پورے لوبی گی اس اورو دا موسم حال دو موسمیات محکمہ تر مہات ٹوپا دوران کرکل کی مروت بن او ٹانک خوش زینو لکو کی باران شویدی ولی زیتر لکو کی پاسمان خال خال وریز وی دو موسمیات محکمہ لخوا ویلی شویدی چی کرکل کی مروت بن او ٹانک خوش زیتر لکو کی با موسم اوچو گرمی او زینو لکو کی دو برن وری دو امکان دی دو موسمیات محکمہ تر مہا کرکل کی مروت بن او ٹانک خوش سیمو کی نن زیات نہ زیات درجہ حرارت دو درش ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم شپگیش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑی شوی او پا ہوا کی دن مائی تناسب شپیتا فیصد او دا ہوا رفتار یو لس کلومیٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑی شوی دی اولی دی سرا کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کی بنور سبا سہر سلی رشت منٹ دا پاس پینز بجی سی روہی او مہام نولس منٹ دا پاس او بجی با پریوزی دو دا ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک ہم خبرون دنو را ہم خبرون اوری دلو دا پار ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک سرا اسے اس دا نیوز ٹیم سرا ماتا رکھ رہی جزت دلو الہ پامان

وی پکوم لارشم ارمان رات لار وخیا پکوم لارشم ارمان رات لار وخیا او اخر بشم لخفگانا رات لار وخیا او ستڑ یم نور پا تحیل تحلیق او سوچ او فکر ستڑ یم نور پا تحیل تحلیق او سوچ او فکر اے زما وهم او گمانا رات لار وخیا او زب تر کومې د هجران تیرو کې جون کوما زب تر کومې د هجران تیرو کې جون کوما د اسرائیل واحد احسان رات لار وخیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اردن کو امید لرم د ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ډیر زیات محترم او معزز اردن کی با روغ جوړ خوشحاله سوکالا او د صحت په جامه باندې وي. اردن کو دا غږ آواز د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستاسو رور ستاسو کشر حیات اللہ حیات او دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک لطرفا. دغه پروگرام کې مونږ تاسو سره پیش کیږو د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا کیږي. اردن کو زمونږ او ستاسو دغه ملګرتیا چې کوم دا با تلسو بجو پوری په دغه پروگرام کې کیږي. په دغه کې به مونږ تاسو ته هم موقع راکو کال د پاره میسج د پاره د کال د لارې هم تاسو راتللی شئ پروگرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ. دغه پروگرام کې تاسو خپل پیغام خپل مسله هغه میسج د لارې هم تاسو مونږ ته لیږلی شئ. زموږ چې کوم د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه نمبر باندې به تاسو مونږ ته کال کوئ میسج به کوئ. څنګه چې تاسو ته پته را چې دغه د صحت حوالې سره پروگرام دی او دغه پروگرام کې مونږ سره ناشته کوي مونږ سره موجود وي یو داسی ماهر او قابل ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب چې هغوی خپل ډیر قیمتي وخت دغه یوه ګنټه مونږ له راکي. په دغه کې مونږه د صحت حوالې سره اویرنس تاسو ته راکو چې آیا تاسو به په جون کې د خپل صحت څنګه خیال ساتئ د مختلف بیمارونو به تاسو ځان څنګه بچ کوئ او دغه شانتی د مختلف د خوراکونو او دغه شانتی مختلف ایکسرسایز او حواله سره دغه یو اویرنس ته چې د مونږ تاسو ته راکو نو تاسو هم دغه پروګرام نه فایده حاصلولی شئ د خپل مرزونو حواله سره د خپل صحت حواله سره څه قسمت تاسو ته مسائل وي نو بالکل تاسو هم دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ. د کال د لارې کال بکوي مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 اوریدن کو دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې به تاسو راځئ پروګرام کې به مونږ ته کال کوئ او د میسج د لارې به هم راځئ تاسو به مونږ ته میسج کوئ. ګران اوریدن کو څنګه تاسو ته پته راځي دغه پروګرام د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک له طرفه تاسو ته پیش کیږي. نو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک چې کوم ماهر ډاکټر دی د پېښور ډاکټر حضرت حسین صاحب دوی موږ سره په کلینک کې د میاشتې لس ورځې خپل پیډي کوي. د 21 تاریخ نو واخله 30 31 تاریخ پورې

0: دوی په کلینک کې موجود وي، نو تاسو بالکل راتللی شئ زموږ کلینک ته د خپل صحت، د خپل مرضونو، د خپل بیمارو یو بهترین علاج چې کوم دی هغه تاسو دوی نه حاصلولی شئ. څومره هم مریضان دي چې هغوی پریشان دي، صحت ورته نه ملاویږي، مختلف علاجونه هغوی کړي دي، مختلف هسپتالونو باندې هغوی ګرځېدلي دي، ستړي شوي دي، نو بالکل تاسو ټینشن بنا اخلئ، هومیوپیتک طرف ته تاسو راشئ، یو قابل او ماهر ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکئ، نو الحمدلله تاسو تبا ضرور هغه صحت په ملاویږي، ځکه هومیوپیتک یو داسې محفوظ ترین طریقه علاج دی چې دغه ډېر ښه رزلټ پروت دی. که موږ وګورو ډاکټر حضرت حسین صاحب، الله رب العزت دوی په لاس کې شفای خدا، ډېر زیات مریضان هغه دوی نه الله رب العزت ښه کړي دي. زمونږ کلینک ته روزانه ډېر زیات مریضان راځي، د ډاکټر صاحب دغه علاج نه هغوی هم مطمئن دي او دغه شانتې صحت ورته هم ملاویږي. نو تاسو هم کوشش وکئ، څومره هم اوریدونکي دي مینهوال دي زمونږ، کچرکه تاسو ته هم صحت حوالے سره مسائل وي، د معدې حوالے سره، د ګردې حوالے سره، شیاټی کا، بواسیر، ارغون نسا، د سکن حوالے سره، د ویښتو حوالے سره، نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ وکئ. ډاکټر صاحب موږ سره تقریبا پنځه ورځې چې کوم دی هغه پاتې دي، 31 تاریخ پورې به دوی په کلینک کې موجود وي، بیا به دوی واپسی وي. نو کوشش وکړئ څومره هم مریضان دي، سبانۍ سبا د اتوار ورځ ده، اتوار پرځ باندې به هم دوی خپل پیډي کوي، د سحر 8 بجو نه واخله، مازیګر 7 بجو پورې به دوی په کلینک کې ناشته کوي، موجود به وي ستاسو دپاره. نو هم تاسو تشریف راوړلی شئ د ډاکټر صاحب نه بهترین مشورې، بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو دوی نه ترلاسه کولی شئ. اوریدونکو پروګرام به موږ مخې ته بوزو، خو ډاکټر صاحب موږ سره هم په دغه پروګرام کې ناشته کوي، هغوی موږ سره موجود دي، هغوی طرف ته بوزو پروګرام کې ورته موږ په خیر رالی ویو. ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیات خان صاحب ته څنګه طبیعت هم خوی او زموږ چې سونه مینوال دي، زموږ مشران، کشران، د بټګرام پښتانه، عزتمن، قدرمن خلق، هغه ټولو ته زما طرف نه دعا او سلام.
0: ډیر مننه جی، شکریہ، شکر دې ډاکټر صاحب، الله کرم دې چې ټیک ټاک یو اوریدونکو دغه موږ سره زموږ ډیر محترم، زموږ قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب په دغه پروګرام کې موجود دي، او موږ سره دغه پروګرام کې بناست کوي پر تبوزو تر لسو بجو پورې زموږ دغه اویرنس پروګرام دې دا به جاری وي. په دغه کې به تاسو هم راځي، کال دلاره، میسج دلاره، خپل سوالونه براړی، خپل د صحت حوالے سره، خپل د مریضانو حوالے سره، ډاکټر صاحب تاسو ته خپل د بنیاد باندې تاسو د سوالونو جوابونه هغه به راکړي. څنګه تاسو ته پته ده زموږ د پروګرام دغه پیټرن وي، طریقې وي چې دغه باندې موږ خپل دغه پروګرام مخې ته بوزو، روزانه موږ یو داسې اهم ټاپک هغه پروګرام ته راوړو او ډاکټر صاحب مخې ته ایکدو هغه باندې دوی تفصیلا خبرې اترې کوي، اینه بعد بیا موږ تاسو ته کال د پاره او میسج د پاره ټایم راکو. نو کوشش وکړئ تاسو په هغه ډیوریشن کې، په هغه ټایم کې بیا موږ ته کالونه او میسجونه، تاسو کالونه به هم موږ بیا پروګرام برخه جوړو، دغه شانتي میسجونه به هم پروګرام کې هغه بیا موږ شاملو. نو ډاکټر صاحب نن موږ بیا یو داسې ټاپک راوړی دی پروګرام ته، یقینا چې ډیر زیات اهم دی، ډیر زیات مریضان موږ ګورو چې دغه تلاسه هغوی په تکلیف کې دي، په درد کې دي، کوم ته چې سکیبز ویل کیږي، یعنی خارخ. جی
1: جی جی بالکل.
0: دغه باندې ډاکټر صاحب موږ پوکای چې آیا دا صد وجه راځي، صد اسی د دې وجوهات کې دلې شي، بیا په هومیوپیتیک کې د دې داسې سب بهترین طریقې علاج چکم دی اغا موجود دی. جی
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل حیات خان صاحب، دا ډیر زیات اهم خبره ده.
0: جی
1: تاسو چې نن په کوم ټاپک باندې ماته د گفتگو مقرره کړه،
0: جی
1: نو د دې ډیر زیات وجوهات، یعنی په جسم باندې خارخ وجوهات خو ډیر زیات دي، خو زه یې مچې د یری او د غبراوی دو خبره نه ده.
0: جی جی.
1: کله چې د بیمارې پته ولګي نو ان شاء الله د اغه علاج بیا اسانی
0: اسان وي. جی.
1: خو د دې وجوهات بیا ډیر دي کنه، اوس یو انسان و یره ما باندې خارخ ته، اوس ټلیفون مثال خبر مونږ ته کی یره ما باندې خارخ ته.
0: جی.
1: نو داسې د دې علاج نکېږي په هومیوپاتیک کې، د هر علاج بل طریقې کار دی، د هرې بیماری خپل علاج دی، د هرې بیماری خپل میډیسن دی.
0: جی جی.
1: موږ مریض ته وګورو نو بیا هغه شان وګورو چې را دی مریض ته د دې د بيمارې لپاره کوم میډیسن پکار دي. لکه مثال خبره زبداسوي مچ اکثر

0: خیجی چې هغه دانی یو خود د ګن بلان ډکی وی بل هغه دانی مطلب خارخ پیدا کی چې هغه سره ګریږي نو یو هغه سره یو دا چې ته دغه دانی مات کی دین او بروزی نو دا بیا اکثر په مخ کې هول پیدا کی مطلب داسي نری نری سوری پکې پیدا چې مخ کندې کندې شي
1: جی جی
0: نو دینا دغه سیزون نا ځان ساتل پکار دی مختلف قسمه مساله جاتونه ځان ساتل پکار دی ساده کورکمان چې دی هغه مطلب استعمال پکار چې دا غي نقصان نشته دا بدن ته د انټي بایوټیک هغه فایده ور کوي او به بعضی خلک چې دی هغه نس کی او د اوبو د کمی د وجې هم د دوی په بدن کې خشکی پیدا شي قبض پیدا شي او تدی سوزیدل د دوی شروع شي لاسونه سوزیدل شروع شي بعضی خلکو داسې وشي چې دا غوی د سترګې بیا خارختي او سترګې خارخ کې دوی مګي سترګې چې هغه سره د سترګو د نظر اوم چې دی متاثر شي او د دوی چې دنو بعضی خلکو خارخ هغه سر ته وخیږي سر کې خشکی پیدا شي چې هغه سره د سر سرمن چې دا متاثر شي هغه کې هغه سپین سپین بور وشي او بعد د بعضی خلکو وسره ویښته هم غورځيږي او د بعضی خلکو دا سرمن چې دا د کې دن نه چې دی پیپ مواد جمع شي چې هغه ټول بدن ته اباز وخت کې خوريږي چې اغه نه اوبروزي د پنور زولږي اغه نور زته هم اغه انفیکشن اغه منتقل شي نو دا ټول سیزونه داسې دي چې اغه زمونږه د بيماري سبب دي بعض خلک چیر ډیر زیات اس کی وو هو هو بچو باندې بس پاک مړی ز بعض مرګرو ته ما زمونږه یو چاچا مونږ سره یو دفتر کې وو
1: جی جی
0: نو هغه بډی رضیات اچھی اس کله هغه چې بدل کار هم کوم نو وی کوي کب چای درا بنوس کړه نو اخو دی خو مړ یو کب نو مې چاچا کته پچا پچاړو وای کنه دوی نه پځه باندې ټول چې روان یو ری نو بازی خلک پچیو باندې ډیر مین وی چې په بدن کې اصل کې گرمایش خشکی پیدا کړي چې دې سره هغه مطلب خارخ لګي اوس د دین او بچکی ګو څنګه نو بچکی ګو بداسي چې مونږه د اوبو استعمال ډیر زیات کو هغه سیزونه فایبر سیزونه هغه مونږ استعمال کو چې هغه کې اوبه یې کنه هغه سیزونه استعمال کو چې زمونږ د جګر ګرمایش ختمي زمونږ مېدې ته ټنڈک ورکړي مطلب زمونږ کولمو ته وړوالی ورکړي کولمو کې خشکی نه پیدا کیږي زمونږ د جګر ګرمایش نو ان شاء الله چې کله مونږه دا یخ سیزونه شروع کو په دې ګرمۍ کې خاص کر یا زمونږ په خپل خوراک کې د لسې استعمال هغه شروع کو نن ماشاءالله تاسو ډیر ښکلې لسی کړې وه ډیر خوند یې کړی وو نو زما چې زمونږ د سونه مینوال دي
1: جی
0: اوریدونکي دي نو دوی هم ماشاءالله دلته اکثر خلکو کره میخې غواګانې وي مونږ خو چې اکثر چا تپوس وکړو یاره ساروی را کړه شته نو هغوی له پکار چې لسی کوي ماسته استعمالوي نو دوی سره بدای چې د بدن ګرمایش هغه به ختمیږي او بدن به نه متاثر کیږي د خارخ مشکلات به نه جوړیږي خو بیا هم انسان دی کچر داسې بدپرېزی تی شي وي یا داسې خوراکونه کړی وي چې دا مسله هغه ته شروع شي وي که هغه د سپونی په حالت کې وي یا د سورایسس په حالت کې وي یا مثال خبره د دانو په حالت کې وي د مخ د دانو په حالت کې وي یا د ګرمکو په خارخ په حالت کې وي یا خپو تدی سوزي یا مثال خبره د خشکې د وجې قبض شروع شي وي چې د هغې د وجې زمونږ سرمن متاثر کیږي نو د هغې د ختمېدو لپاره د ټولو نه بهترین او موضوع هغه چې دنو د فایبر سیزونه دي او د هغې د هومیوپیتک علاج دی په هومیوپیتک کې الحمدلله د خارخ سورایسس یا د سپونی وغیرہ یا د ګوتو د تدی پنګس کم انفیکشن وته وي د دې په هومیوپیتک کې ډیر بهترین او کامیاب علاج دی مونږ چې انشاءالله دا مریض معاینه وکړو مریض نه په بیماری باندې ځان پوه کړو نو ان شاء الله بیا د بدن د مزاج د علاقې د ماحول انوایرمنٹ چې څه ته وي دا غي مطابق به ان شاء الله د تمنګ میډیسن ورکو او د خارخ به ان شاء الله نن یو شانی سار به بل شانی بل ورځ به بل شانی او یو د کم از کم چې 15 دن د وی د استعمال کې د الله پاک د خارخ ختم کی کاغه د فنګل انفیکشن په شګر کې وی یا رنگ ورم چې څه ته وي کنه سپونی د هغې په شکل کې وي یا د خپو تلو په سوی که فار ایگزامپل د قبض د وجې وي نو مونږ د قبض علاج کو هغې سره د قبض د وجې کم خارخ یې هغه ختم شي یا مثال خبره د کریمانو د سایډ افیکټ د وجې کم خارخ راغلی وي هغه به هم انشاءالله دې سره ختم شي نو ټولو مینهوالو ته زما دا خواست دی ټول مینوال ته دا زما ریکوست دی چې مزید خپل ټایم مزه کوي. او بل جیو خبره ته دا کوم چې کم انسان ته مستقل خارخ وي کنه د دوه وزن کمیږي د بدن کې وینه چې د هغه کمیږي او دا د جګر وجه ده. نو به تر دا را چې تاسو خپل ټایم مزه کوي په خو باندې زمونږ کلینیک تراشه. اول خو تاسو په علاقه کې یو ایکسپرت یو کوالیفاید سرټیفاید ډاکټر وي داغه نه علاج کوي مونږ نه وایو چې مونږ لراشه.
1: جی جی
0: خو علاج ضروری دی. خو بیا هم که تاسو علاجونه کړی وي او هغه مثال خبره سمې نه خوړلې نو تاسو زمون کلینیک ته راشه ان شاء الله مونږ سره دې مکمل کورس مکمل علاج دی تاسو ته مونږ دغه علاج شروع کو او تاسو به ان شاء الله الله پاک د دې بیماری نه خلاص کی او تاسو به خپل پر سکونه او د راحت زندگی تیرو ان شاء الله.
1: خج ډیر مننه جی شکریا اینڈ تشکر اوریدونکو ډاکټر سی بی کینن چې ډیر زیاتې معلوماتی خبر یاغه موږ سره شریک کړي چې کوم دغه بیماری کوم دغه ټاپک د دوی مخې ته مونږه اخې اوس کې بیس چې کوم خارخ ورته ویل کېږي زمو په جسم باندې چې کوم خارخ وي یقینا ډیر زیات مریضان هغه د دې موجود دي هغه د لپاره ډیر زیات علاجونه کړي دي مختلف دوا نه غو استعمال کړي دي هغه ته صحت نه دی ملو شوی. الحمدلله په هومیوپیتک کې د بهترین حل چې کوم دی هغه موجود دی. کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ ان شاء الله تاسو ته صحت چې کوم دی هغه ضرور بیا ملاویږي. زه به مونږه فرسٹ کالر آف دا شو تا ګور چې مونږ سره څوک دی او سبا ویل غواړي. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جی. څوک او کوم زینا؟
2: عباس خبرې کوم له ډیری کاکا خیل نه.
1: عباس د ډیری کاکا خیل نه. عباس خان څنګه خی؟
2: څنګه دا چې څنګه دی؟
1: مونږه بالکل ټیک ټاک.
2: ډاکټر صاحب څنګه دی؟
1: ډاکټر صاحب هم خدای.
2: ډاکټر صاحب نه دا پښتنه لرم هی.
1: خاصه پښتنه ده. سولہ سال وزن عمر لسمر وزن پکار دے دا سولہ کال ستا دی ستا سمر وزن دے پینتالیس کلو اور عمر دے سولہ کال دے دا خوستا ویٹ چکم دے زیاد دے شکریہ عباس راغلی او د ډیری کاکا خیل نه هغه چې 45 کیلو وزن دی جی زما او ایج می 16 دی جی 16
0: سال د دوه عمر سمره
1: 16 کال عمر دی جی
0: 16 کال عمر دی دا دی چې زما سونه وزن پکار دی
1: نه وزن می وی 45 دی جی
0: خا جی وزن می 45
1: کیلو عمر کی وزن سمره پکار دی جی
0: خا په 16 سال کې مطلب سونه وزن پکار
1: دی دا سوال کی
0: بالکل جی چر دی دا خو دی الکو دا غو نشو چې مثال خبره دا الګ نه دی کنه د WHO مطابق کم چې ورلد هیلت ارګنایزیشن دی کنه نو هغه چې کم اس کم د 16 سال د پاره تقریبا د 50 نه 55 کیلو پورې وزن دا ټیک دی او د 50 نه والا تر 55 کیلو پورې وزن چې دی دا د 16 سال والا د پاره ټیک دی د دې نه چې کمی نو دا بیا کمزور وي او چې زیات وي نو بیا هم ټیک نه دی دا 50 کیلو نه والا تر 55 پورې تقریبا وزن کافی دی نو خپل وزن دومره کوي ان شاء الله ته به فټ فاټ شي.
1: ښه جی بالکل جی ډیره مننه جی شکریہ ان تشکر
0: بل جی دا جنکو دا پاروم باز وقت کی دی شی اوس جنکه وچ زمون دا پارو سونه موضوع وی
1: جی جی
0: نو جنکه چ کم اس کم دا اغوی 16 سال عمر نو دا 45 نه والا تر 50 پورې دا اغوی وزن چ دی نو دا ټیک دی.
1: ها جی
0: او دین علاوه چ دی نو دا خپل صحت خیال ساتل پکار دی چې زیاتواله مونږ کې او کمواله مونږ کې.
1: ها جی ډیر مننه جی شکریہ امید لرم دغه عباس خان دوی به د ډاکټر صاحب دغه جواب باندې په پوښي وي. بالکل اوریدونکو تاسو به هم کال کوئ پروگرام کې برازه موږ ته به کال کوئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی. په دې باندې تاسو پروگرام کې راتللی شئ موږ ته کال هم کولی شئ او د میسج د لارې هم راتللی شئ په دغه نمبر باندې تاسو موږ ته میسج هم لیږلی شئ. اوردن کو پروگرام بم کا مخ تبزو تو لسو بجو پوری بزم دا کا پروگرام چکم دے دا با جاری بھی پتہ کہ منگستہ سو صحت حوالے سرا خبره اترې چې کوم دی داوا کوي.

حکومتي مشرانو چې دنو هم اجره چې دنو هغه د پاره یعنی هلې ځلې کړې، خاص کر زموږ د ان پی ګورنمنټ چو نو په هغه کې د هغې ډېر زیات سټډي کړې د حجرې د پاره، چې دا حجرې او دا د مشرانو هغه زور دور دستور کلتور چې دی نو دا بیا راژوندی شي. نو دا به هله راژوندی کېږي چې مونږ د دې دپاره ستړي وکړو، د پاره مونږ منډې تړې وو، دې دپاره مونږ کوششونه وکړو، نو دې دپاره مونږ مینه محبت پیدا کړو یو بل سره. څنګه چې ګران چې په 8 ستمبر باندې چې دی نو په 8 ستمبر باندې یعنی په بټاګرام تبلیغي مرکز کې 40 ګنټې چې دی نو اجتماع بی، او 9 تاریخ باندې به په 8 ستمبر به شروع کېږي او په 9 ستمبر باندې به دا ختمیږي. نو په دغه کې هم خپل شرکت وکړئ، ولې چې دا هم زمون د ایمان یو جز دی مسله ده، او کوشش پکار دی چې مونږ کله هم شبی جمعه الله پاک بټاګرام مول ول ورکړه، او یقینا چې هغه کې ډېر زیات یعنی خلکو ته پکې پیدا ملاویږي، او مختلف علما کرام راځي او هغه کې تاسو ته مسائل باندې خبرې کوي. نو یقینا ګرانو مینوالو، الله نه بار څه غواړو، او چې کله مونږ الله نه غوښتنه کړه نو الله به مونږ لرا کوي، ولې چې هر څه چې دي نو هغه د الله دي، او مونږ په خلی خو وو چې یاره لا اله خو پړه کې مونږ توره بلا، نو په کار ده چې مونږ په زړه کې او مینې سره محبت سره وو چې یاره لا اله او الله الله الله. نو کله چې مونږ د الله نه خپل د مشرانو مونږ خیال ساتو، کشرانو باندې شفقت کو، او دغسې حجرو کې ناسته د حجرو هغه هلې ځلې بټونه به پکې به دانې ریتی دی، او پکې به څومره مشرانې کشرانې خپل خپل دانې به ورسره وي، او دغه سادرونو کې به اچولې وي ګپې شپې به لګو. اوس هر سړي ځان ځاني جوړه شوې ده، او که داسې څه خبره به وه نو هغه به یا د بټ نه خورېده یا به د چاپ نه خورېده، ګلابیانو د چاپ نه به خورېده، او یا به د حجرې نه به یو خبره چې ده نو خورېده. میډیا نه وه، فیسبوک نه و، ټیک ټاک یې نه وي، دغه سره سره ټی وی ګان نو، یو ټی وی پی ټی وی نیوز د پاکستان ټی وی ټلویزیون، او دغه سره سره ریډیو پاکستان و، اوس که مونږ وګورو ریډوان هم ډېر شوې، دغه سره سره د فیسبوک لارې هم ډېرې زیاتې شوې، ټیک ټاک یې شوې، مختلف چې ده نو ادارې شوې، مختلف ذرایع شوې د رسایي. نو یقینا اخبارونه به اخبارونه هم د فیسبوک په لاره باندې چې کومې هلې ځلې دي د هغې د وجې هغه هم یعنی ډېر زیات یعنی اوس کم خلک ګوري، حالان کې په هغې کې چې سي او مونږ هغې کې چې اخبار یعنی پوره دنیا کې که مونږ وګورو نو وایس اپ ټایم، وایس اپ امریکا ټایم، او دغه سره سره چې ده نو مختلف یعنی اخبارونه اوس هم چاپ کیږي، که په چاینا کې مونږ وګورو د ټولو نه زیات اخبارونه چې دنو چاینا کې، انګلستان کې، انډیا کې چاپ کیږي، دغه سره سره په انګلینډ کې، په امریکا کې باقاعده اخبارونه هغه چاپګیري نه چې دنو هغه شته، او په کار ده چې مونږ وګورو. او یقینا چې د اخبار لټون چې دنو هغه ډېر زیات ضروري،

0: مشران را جمع شوی چې سهم په خبره اله سهم مسله بو نو مشران په کې ناستل او غیبه هغه خبره اله حلق حل کړه کیا به جنگ جګړو شو یا به نور داسې څه په اله نو هغه به هغه کې حل کړه نو پکار دې چې مونږه السلام علیکم السلام علیکم ہلو
1: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی زما خوگ روب سو کو د کم زینا ہلو السلام علیکم جی سو خبر کے ہلو نو گران مینوالو یقیناً چتا سو ٹیلیفون کئی ہو بیا خبر ہی نہ کوئی نو بیا مسئلہ شی کا نو کوشش کوئی چھ کالو کئی نو گورے چی یو خو ریڈیو چی دنو اغسلو کئی او بل یعنی لغو کئی چھ کلا ہم تاسو کالو کئی پیسے خرچ کی گی نو چھ کلا پیسے خرچ کی گی نو پکار دے چھ تاسو بیا خبری ہمو کئی نو که خبری نو کوئی نو بیا با یعنی بنیم گڑی کوشش پکار دے زور دور دستور کلتور او د حجره هغه کر روایت تی چې هغه مونږه راجوان دی ګو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی څوک خبره کې ده کم زینا
1: اغورینا خبر کوم جی السید ټیلر
0: السید ټیلر د پاګوړینا هر کله په خیر علی او ستړی مشي څنګه چل یار کپڑے مپڑے راضی کنا دا اختر رزش پی بیا رستو بجنی
1: نہیں جی نہ سوا کار ماری خود تا لوک آبادی کار کو مائیں کو مسل پے ما
0: ہاں پیسے دے اشنا گٹلی دی اس کا آبادی کار کے گا نا کوٹا خو سڑے کوٹا کئی گنا یار
1: یار جی سب خبر صحیح دا خاطر ضرورت تو جے اگے مجنے چلی کنا بیا آبادی میں شروع
0: نہ خو ضرورت کو چ پیسے دے جمع کڑے دا پیسے چ کلا سڑے سر ڈیری شی کا دا بیا ځان له پخپله لار ګوري او کله چې دی نو انګر کاکا چې دی یو ځل را دن نه شي بیا د ده بهر وطن چې دی نو بیا ډېر زیات ګرانی که نه داسې ده که نه دی بیا وځي نه سو چې ته کوټه کړی نه ای پورې دی بیا نه وځي کور نه ما یو ګاډی سمولو ته ودرولی دی که نه انو اغم بس دغه سی تقریبا سی یو نیمه میاش پوره کیږي اگاړه نه سمیږي انو بس دغه د کاریګر چې سمره هم دی نو تا ته به یره جی لس ورځې به پلګي بس به غمه شه لس ورځې کې به د گاړه جوړ شي لس ورځې کې به د کور جوړ شي خو چې یو ځل رادن نه شي هغه یوس به ما بهر نه پرېږدي که نه یا ګران
1: کار دی ډېر
0: ګران کار دی که نه نو بس کوشش کوه هسې نه چې د ټیلر ماسترۍ نه د خیالات کې ګورې ښه خپل کار جاری ساتا
1: نه کار مې خو جاری ساتو خو هلته خبره داسې ده چې دلته موجود کړه مکري ته نه ورځي هغه بیا ډېر خاص نقصان
0: نقصان کوي که نه دا ولې یار
1: یا
0: دا دی ولې نقصان کوي
1: بس دا دو دغه داسې دی نو
0: تربیت داسې دی ګوره که نه زه هر پروګرام کې وایم چې کم کاریګر چې دی نو هغه ښه کار کوي او خلکو ته پته وي چې یاره دی په ټایم باندې کار خلاصوي او کار هم ښه کوي نو هغه ته خلک انتظار هم کوي او بیا وله پیسې هم وله زیاتې ورکوي که نه
1: جی
0: صحیح ده که نه
1: پرون مونږ کار کوو نو هغه مصري چیزی بیا مال آخر که چیزی که نگه دخش آنه پریخ رای کپڑی بدلو ما چو که دنیا مال لانده پروتو کنه مثالا نو آور تا ما را تو لکلا مای داشا باو لگا مای کپڑی باو تا دیده در مانی مازیگر شد تا مای اس روان گی روان ایتا ایوی بیا چیزی که نگه را تو لکلا ایوان پیلی پاس خو لگو را جورو نمولو نیسترک کرد گیتا
0: او داسی چردشوی دی چه لکا کار کئی و بیا زن داسی کسانی کنه مصرانی چې یاره هغې مونږ ته به والد صاحب خبره کوله چې دی کور ته کور نه ورپسې سوال جواب راشي وایي یاره مېلمانه راغلي دي کار نیمګړی پرېږدي بیا لاړ شي کور ته
1: یاره مونږ سره خو دلته کسان دوه مصریان به وو دوه لیبران به وو که نه نو هغه کې بس هغه مصري ټیکېدار دی هغه واخوا دی خوښ شي نو لکه نور کسان به لګیا وو که نه بل خبره دا ده چې

چې وقبې زیات شي دي مونږ بل خوشاله کو شاسوار یو سونګ دا به شریک وو روسي ده کنه بیا برا شو په سیدا ډېر ډېر یو جهان مننه.

بیا یعنی خپل غږ آواز شریکول یقینا دا ډېر خلکې چې هغه راشي ریډیو ته ټلیفون کوي او داسې خپل هلې ځلې او خپل ستړي دغسې سهم یې هغه بیان کړي، نو یقینا ګرانو مینوالو کوشش پکار دی چې مونږه ادارو سره ښه پاتې شو او خپل د حق حلالو تنخواګانو باندې گزاره وکړو، نو یقینا چې الله تعالی هغې لږو کې ډېر زیات برکت واچي او که نه مونږه غلا غلطي یو اخوا دیخوا یا چا سره یا څنګه حجره کې جومات کې دروغ او پراډ دوکا د هغې لږ وخت دی، یعنی ډېر خلک داسې دي چې هغوی د پراپرټۍ کار شروع کړي او چې څنګه چا نه تپوس کې وزګار ګرځي په اسلام آباد کې په پینډۍ کې چرته څه کاروبار کې تا ته وایي زر پراپرټۍ کاروبار کوم، نو ګرانو مینهوالو یقینا پراپرټۍ کاروبار ډېر خلک چې دی نو هغه دیوالۍ کړ ډېر خلک خراب کړ، نو په کار ده چې مونږه خپل هغه مشرانو به خبره کوله وی بیا خپل څادر نه چې دی نو خپې مباسي کله چې مونږ خپل څادر نه خپې بار کوو نو بیا مونږه نقصان کې کیږو بیا مونږه تکلیف کې کیږو بیا ټول کور ټول فیملی والا چې دی نو هغه په مصیبت کې شي، دوکا دڑاکه نه ده په کار، لږ شانتې ژوند دی هغه ښه ساتل په کار دي. ګورو ګرانو مینهوالو پوره دنیا کې تاسو وګورئ چرته به هم تاسو په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې په میډیا باندې به دا تاسو چرته هم ګوره پریشانه شو به خودکش به کړي او بلډ پریشر به وي پلانکي بلډ پریشر هاي شه او لکه مختلف بیماریانې به پرې راغلي پریشانی، خو دا به تاسو چرته به هم نه اورېدلي چې یو کس چې دی نو هغه یو لیوانی دی هغه د لوګې نه مړ شه، د لوګې نه څوک نه مري، خو که چېرې مونږ خپل په نفس باندې خپل په سوچ باندې خپل په فکر باندې مونږ لږ سوچ وکړه نو هېڅکله به هم مونږه الله پاک چې دی نو هغه پور دی رحیم دی کریم دی رحمان دی رحیم دی هغه چرته هم ظلم نه کوي په خپل بنده باندې، ظلم مونږ ځان باندې په خپله کوو بیا مونږه پریشانه یو بچیم زمونږ نی یا مختلف پریشانۍ راته کار روزګار راته نه میلاویږي، نو په کار ده مینه محبت په کار ده چې مونږه اجرې دوباره راټولې کړو او په دې حجرې کې ناستې وکړو. یقینا که ما تاسو ته وویل چې مخکې راځي دو داسې حجرو ته دیشان والا کې ته لاړم او هلته کې چې مې دغه حجره کې د یو بل مینه محبت هغه مشرانو ولیده نو ډېر زیات خوشحاله شوم، ولې چا بوتلې راړې چا چې دی نو اوبه راړې چا شربتونه چا روټوله چې دی نو مونږ په مخه کولو. نو ګرانو مینهوالان کې ایله چې دی نو ماښام د موز نه د بانګ نه مخکې هغه لګیا و میلمانې چې دی نو هغه روټۍ له بوتلل، نو ګرانو مینهوالو یقینا چې یو بل سره مینه محبت ورورولي دوستي ملګرتیا دا په کار ده، دا چې کله هم مونږ یو بل سره ساتو نو زمونږ په مال کې به برکت وي زمونږ په الوات کې به برکت وي، نو د حجرې دا ناسته د حجرې راټولې بیټک د هر چا به وي خسته خسته بیټکې خلکو جوړې کړي دي اوس یو بل سره سیالي کوي، خو د حجرې ناسته چې حجره کې د هر سړي عیسی نو هغه دعوګیري په هغه ځای کې که پرسکه. ګرانو مینهوالو هر پروګرام کې زه دا خبره کوم چې مونږ

مخکره زکه بیت تلو التر سیدان وکله او الته چ مونږ لاړو نو الته کې اعلان کې مونږ چ لاړو الته مونږ تپوسو کو چې را دلته چې دا وعده دی او دا سې حساب دی سې کتاب دی روټۍ څنګه طریقه ده نو یقین وکي چې الته کې هغه خلکو ځان لخپل لوخي او باقاعده هر شی چې د نو هغه ځان لخپل اغستلی او یو کور چې د نو هغه مختص کړی دی چې کله هم غم شي خادی شي نو په هغه کور کې هغوی کس راولي او پخلی وکړي او هغه څومره چې مېلمانه راشي هغوی په هغه ځای کې حضر شي. په کار ده چې مونږ حجرې راټولې کړو او د حجرې دا ناسته چې د مشرانو او د کشرانو دا یقیني شي. نو یو خو زمونږ یعنی که چا سره دشمنی نالګي یا څه هم داسې معمولي یعنی تلخی نو یو خو پکې هغه سر ته شي هغه یو بل سره روغه وشي مشران کینی مشران پکې خبره وکړي په کار ده او دغه سره چې د نو کشرانو ته تربیت میلاو شي نو چې کله تربیت میلاو شي کشرانو ته نو بیا هغوی د مشرانو قدر کوي او که نه مونږ وایو چې بس یاره هر سړی بس یو دوړ شروع دی هر یو وایي چې بس زه په مخه لاړې او بل چې د نو هغه شاته لاړې او د یو بل خپې را کاږو یو بل پسې خبرې کوو یو بل پسې لنډې کوو د یو بل تزیق کوو نه ده په کار.

بلګرانو مینوالو کوشش پکار دی سمرا چې نن سبا د ساون یعنی د پشاکال میاشت ده اچانک پکې بارانونه راځي پیښې راځي نو شکر دی الحمدلله چې په بټګرام کې خدا سي پیښه نه ده راولې الله دې نه راولي سمره هم سیندونه دي یا تاکوټ سیند دی یا زمونږ نندیال خوړ دی کوشش پکار دی چې د دې په غاړو باندې یعنی احتیاط پکار دی که چرته هم زمونږ میندې خویندې یا کپړو وینځلو له لاړ شي ډېرې داسې مونږ وینو د خوړونو په غاړه باندې ګټ موړ سره یا نور داسې کته چې ګورو څومره هم یعنی دا اوبه کته روانې دي نو کوشش پکار دی چې بره غاړې ته اچانک شملۍ بنسیر او دغه غاړې ته باران وشي تیز وشي او اچانک خوړ راشي نو څوک نه څوک یعنی پکې پیښه پکې جوړه شي یا داسې مشکلات راشي نو نه ده پکار پکار ده چې مونږ خیال وساتو د خپلو خاص کر د ماشومانو کم ماشومان نوجوانان چې د خوړونو غاړې ته ځي نو هغې له پکار ده چې هغې ډېر زیات خیال وساتي او که نه پرس که نه ساتي او داسې پیښه راشي نو یقینا هغه بیا زمونږ د ټول کور د پاره د ټول کلي د پاره بیا مشکل ای نو کوشش پکار ده چې مشکلاتو نه ځان بچ کو او د هغې د

دغه سره سره کومغه وګورو نو درې سلور را دي پاتې دي او د ماشومانو د سکولونو چورټیانی چې دینو هغه ختمې دوه ل دي کم چې سرکاري سکولونو کې دي نو په کار د زمونږ سمره هم ماشومان دي ماشومانی دي او د هغه د چورټیانو کارونه نو ګرانو مینوالو خپل میندولا او خپل پیرنس لدا په کار ده چې خپل ماشومان کې نه وګوري چې را تاله دومره د میاشتې کار درکړو تا څه کړي دي څه دې نه دي کړي او په کار ده چې پوښتنه ته نه وکړي نو کله هم چې تاسو ستاسو ماشومان ستاسو کشران هغه تعلیم یافته شي نو هغې سره زمونږ د بټاګرام نوم چې ده نو هغه روښانه شي صرف دا نه ده چې اولدار بلکې غټ غټې سوکو باندې په کار ده چې زمونږ مشران زمونږ د بټاګرام نوم روښانه شي

0: نو ګران مینوالو په کار دا چې مونږه تعلیم تعلیم تعلیم هغه تعلیم وکړو چې هغه صرف د استادۍ د پاره نه. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډیر ډیر یو جهان من السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه
0: الله الله رې خبرې چې د کوم ځای نه
1: خبرې کوم؟ زه نسیم خبرې کوم.
0: نسیم د پاګوړۍ نه؟
1: نو څنګه الله والا جی لالو ته زه چې ته څنګه یې؟
0: الله رحم دې کرم دې زخیمه. تاسو نسیم صاحب څنګه یې؟
1: دې وخت دې بس ته مرګ پیږي دا
0: مرګ پیږي او رانیزدې کیږي کنه؟ پشکال کے بڑا گرام کے خدا سی لگا جمے چی
1: باران وری گی الحمد للہ.
0: باران وری گی کا نا نرے نرے
1: نرے نرے وری گی. تاس تا خیر دے گی؟
0: مونگ تو خیر دے الحمد للہ. تاس تا خیر دے؟
1: خیر خیریت دے گی.
0: تاس اجرے پروگرام ہونا کا نا پاک وڑائی کے
1: یار دغه په خپل ټیک نیم ډېر خراب یې ما بیمار ونه ما کنه پاندو کې مې دړي خپل شهدا دې د لکان چې دسپی نه اخلي یې زړه ته
0: دلچسپی نه اخلي کنه؟
1: نه
0: اما شران هم دلچسپی نه اخلي.
1: مشران شته نه دي. مشران کوم دی؟ هم دې خاور لاندې تاسو
0: خاور لاندې شنو دا بس کو دا هو ګران.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک خبرې کې او د کم ځای نه؟
1: سلام علیکم.
0: کوزبانډینه سوک تلها په خیر جوړ تکړه خوشاله تازه منګې کوزا تلها څنګه یار؟ بس خیر دی. نه ګوره ته رانلی که نه مونږ سره ملاقات لرانلی. تلها اوس خو د سرکاري اسکولونو چوټیان هم ختمېدو والی دي او دی ته به څه پیغام ورکې دا هلکان ټیک ټاک ته او ګپو شپو ته او موبایلو ته او فیسبوکونو ته وزګار شوي دي او خپل اصل کار چې دی د سبق هغه نه کوي. دا دی ته به ته څه وایې؟ سبق ته دې توجه ورکړي. الله دې کور د غنمو نه ډک کړه. داسې خبرې کوه خو دغه مې لګي ښه. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دغه مې لګي تلها او پروګرام ته دې څه راوړي دي ګله؟ سندره درته ولګو. څنګه پروګرام یوازې اورې که نور هم در سره څوک اوري؟ تلها ټول اوري. صحیح ده. ډېره ډېره یو جهان مننه. سندره درته لګوم. صحیح ده. جی.

0: الو نحمد زما خو غرور نمکین شیرین سوک او د کم زینا
1: طيب جی څه باندې
0: طيب د کو زبانډې نه هر کله په خیراله طيب بیتا صدر اوړي دی پروگرام تا
1: پروگرام خدا شیرزاده به مسائلستان دی وی
0: نو مسائلستان خو یقینا چې دی بجلی به کې نشته ټلیفون به خراب
1: پرون می اوریدا ماجرین خپل مرګري ور سره
0: بل وسرا محمد عزیز مفتی محمد عزیز
1: عزیز نو هغه چې تاسو هغه موږ پنځو کالو کې خاندو کې واچولو او دا پنځاله چې لاړه چې بل راځي هغه وخانه پنځه لاله واړي
0: نه نه تاسو په خبره پوه شئ نه دا خاندو مطلب داره چې لکه دا پیسې چې کومې زړې دي نو دا بس سردخانه ته به ولاړې شي کنه ادا نوی چې دینو دا به جمع کیږي نو زړی چا جمع کړی کنه تر اوسه پورې خو چا جمع نه کړی کنه 2005 کې زلزله شو او 2026 چلیږي کنه نو چا چا په لاول را واغسه جمع کړی خدا نوی چې دینو دا جمع کول غواړي کنه
1: جمع کول ز په خپل دا چې کله غا د بر پولیس سټیشن کې اعلان شو شو کده زیز راغلی د ترن خانانو دا دوه اعلان کړی هغه چې دا د زلزلی دی وجی دو تا دا بیل ماف تی دا اغوی لان کردی
0: ناو
1: زب اخبال موجود ما دا اوری دی
0: بلکل بلکل
1: دا مسائل دقا دو پیدا کردی ولی که دو دا اعلان نیو کردی دی عوام کو دا بیل ورکا واقع پوری
0: ولی زڑی دی پرتی کنا شیر سنم دی طیب بای زڑی دی پرتی کنا طیب بای نو دا نوی خو جمع کوئی کنا
1: نوی منگ بلکل بیل جمع کو دو حکومت تی وسیم انور مقام دی وابدا چیرمین ته وی هغه یو ټلیفون کی نو زه در تین 24 گھنٹو کې 20 گھنٹې بجلی
0: ای دا کړه ته زه خبره کوم ګوره تاسو دا نوې بل چې ده کنه ګوره جمع کوي دا سه کوي چې پرس کا تاسو 1600 بل راشي نو درې زره جمع کوي نو لګي لګي سلسل 2200 1500 روپۍ ور سره جمع کوي زیاتې نو دا به سره مرورو ختميږي او دا نظام خود دا به یو ځل ټیک کېدو ته راځي دا څنګه چې ګورې نه په بټاګرام کې د چا دا سوچ دا پی کرو چې چېرته سی پی کروڑ به جوړ شي الله پاک چې کوي نو ګوره اوس دا تاسو کوزه بانډې والا بدل ته بټاګرام ته راتلې یا بټاګرام ته چې به ماښام رالی بیا به ځان له په 1500 په 1000 روپۍ باندې به ګاډی بوکو بیا به کوزه بانډې ته تلې اوس د نیلي شنګ والا او د پاګوړۍ والا د چپرګرام والا نه تاسو ته پوسو کې پای پړ څه تیریږي بالکل خبره ده میٹر روپئے دا باندې میٹر دے اور اس میٹر چپ پشانت شوے چپ پی پکے اور چپ نہ بستا سو میٹر کو لاوی گیا چپ نہ بندی گی ہاں
1: بالکل ولی مسئلہ دا اوس دلتا دی وابډا والا د سر راضی نه او خبر دی کرا شون لپاره تا کندی لگی دلی لاند یو تیری او خپل غا مثال میټر کې ریډینګ دا وو کې
0: ستې دي تا دغه خبره دا کنه وایس جرند په ساج صدانی لوندې کنه نو تاسو ته کومه چا پانسی واچو لجر تاسو ته ویل یا زړی پیسې راړی کنه خو بس کوم دنه جمع کیږي هغه جمع کوئی نور به سره ګورو کنه دا بس دغه تاسو تاسو په دې لګه بجلی باندې صبر راغسته دی کنه چیرې مونږه پیسې نه جمع کوو بدړې پیسې را باندې بلا بکایا دا بس چلیږي به دغه سې کنه اوس هر چا ځان له سولرې ولګولې رو رو ځان د بجلی نه عادت نه ځان وباسي کنه
1: بالکل دغه خبره ده خو سولرې ولګي خو دوله کا پاتې کې بند نوم څه چلو شروع کې به بجلی راولې یو منټ په پریدي بیا به لکه مونږ ته بدوي چې لکه سیلې دي چې حالات خراب دي لکه
0: تاړونه بس کوششونه به کوو طیب به یي تاسو به هم کوشش کوئ مونږ به هم کوشش کوو ریډیو امن به هم کوشش کوي صحیح ده که نه ځان به ورته پاک نه غلی کوو که نه اوس خو بلدیاتی نظام بیا را روان دی کنه نو اوس به بیا دا خلک راځي اوټونو د پاره کنه
1: بس جی زمو کوئی مهنه سی بیا کو نو وټ غواړي نه دا تیار الیکشن دتیا خلک کول ورکی
0: دا صحیح ده صحیح ده چا ته بدوا سلام لیږي طيب بھائی
1: ټول اوریدونکو ته سلامونه
0: وعلیکم سلام الله دې ژوندې لره الله دې کامیاب لره

یقینا ګران مینوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده د اتوار په شپه باندې اجره پروګرام، یقینا په دغه اجره پروګرام کې انګلجیم نور کله را سره ګرانو مینوالو، یقینا خو زیات شمولیت او زیات رابطه ستاسو په کار ده که ستاسو په علاقه کې څنګه چې د بجلۍ مسله ده، دغسې د اوبو مسله مې د پبلک هیلت دغې سره سره د هسپتالونو د سکولونو، نو کله هم چې تاسو حجرې خپلې راټولې کړې او یو بل سره مشرانو ناسته شروع کړه او دغه سره سره چې یعنې چا باندې هم سختی په کار ده چې مونږ یو بل سره مرسته وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه؟ حمزه د نارضانه. هرکلی په خیرالی. او څه دې راوړي دي حمزه؟ سندر سر بس کے کم سندر تو لگو سردار علی چکر لگو گران مینوالو چکل ہوں تاسو

یقینا ګرانو مینوالو کوشش وکاو د کې بادشاہ بادشاہ چې کما هم سندره دا هغه لټون منګو خو که بیا هم راووته خو هغه به درته راشي ګینې دا د کې بادشاہ بادشاہ سونګ دی دا به را سره په شریکه واورئ.

نو ګرانو مینوالو یقینا څنګه چې پټ پټونه او تاسو کال د بکیسو لراتلم نو ګرانو مینوالو یقینا چې په خوانه او زوړ وختونه یعنی کومګه یعنی دا وورو او لګوند سوچ کو لګ فکر او هغه زړه وختونه مخه تراول نو یقینا په فیسبوک او ټیک ټاک او خلکو یو بل سره مینا او محبت او ورورولي او دوستي او ملګرتیا او او سکه سم د خلکو ذهنونو کې چې دنه یو سپا یو شپایته او یو بل سره مینا محبت چرته به هم د خلکو سوچ فکر به یعنی دا سه نو چې یو بل سره به یعنی شک شوبه او دا خبره هر څړي به یو بل سره په مینا محبت باندې یو بل خیال به ساته د خپل کشرانو خیال به ساته د خپل مشرانو خیال به ساتو نو په کار ده چې موږ هغه د پښتون هغه دور دستور کلتور چې د هغه را ژوندې کو هغه به څنګه را ژوندې کیږي چې موږ زاړه کتابونه وګورو موږ زاړه کیسې وګورو چې زموږ مشرانو څه کړي دي څه لبې کول ولې به کول نو یو تاریخ او هغه تاریخ د ژوندې کولو لپاره به موږ کوششونه کوو او که پرس که کوششونه نه کوو نو زموږ هغه زاړه تاریخ د پښتون او صرف دا نه ده ګرانو مینهوالو چې مونږ ویره به زه پښتون یم په کار ده چې مونږ د پښتنو کارونه وکړو کارونه او که نه مونږ وایو چې یاره بس دا زما ګاونډي دی او بس یو دوړ دی د کور جوړ کړی دی ورګزه هم دغسې کور جوړ کړم غلا وکړم غلطي وکړم هر څه چل کوم خو بس وایم چې یاره بس د ده په شان مې کور جوړ کړی یا د ده په شان د ما ګاډې واغستې نه ده په کار په کار داره چې زه کوشش وکړم ځان له او هغه ستړی وکړم هغې دپاره کوششونه وکړم چې په هغې مانه الله هم رضای او خپل چم ګاون کې رانه خپل پڑوسیان چې دي نو هغه رانه هم خوشحالی نو اله به کیږي او که نه مونږ د یو بل خپې راکاږو نو نه به زموږ مسایل حل کیږي او نه به زموږ بیا یو بل سره مینه محبت پیدا کیږي بیا به هر سړی ځانځاني او یو بل ته به بد بد ګورو او د یو بل خپې به راکاږو یو بل سره به زمونږ بغز بخیلی او مونږ یاره بس مال او بو شو ګاونډي خپل کار کوي مخکې به یعنی که چرګ به هم خلکو حلال کنو خپل ګاونډي له به پکې ایسه کوله اوس مونږ هر چا نه یعنی یو بل نه بېزاره یو خپل رور نه خپل مور نه خپل خور نه خپل رور نه خپل پلار نه نه ده په کار مونږ اول چې د نو لګیا یو خپل یو کشر له د واده غم کوو خوشحالیانی یو روټۍ ګانی یو خیراتونه یې پکې خو چې کله واده وشي نو بیا مونږ څه کوو بیا مونږ پکې دیوالونه کور کې بیا یو بل سره جنگ جګړې د ماشومانو په سر باندې نه ده په کار په کار داره چې مونږ یو بل سره مینه محبت پیدا کړو کله هم چې مونږ یو بل سره مینه محبت پیدا کړو خپلې حجرې مونږ راټولې کړې او خپلې حجرې مونږ را جوړې کړې نو ګرانو مینهوالو یقینا هغه وخت لري نه چې زمونږ بټاګرام خپل بټاګرام یقینا په کار د چمونږه شجرکاری یعنی د پشکال موسم دی په کار د چمونږه بوټی نال کو او چم گاوند کې خپل خیال کو چرتم خالی ځای نه دی پر خودل په کار او خپل ځان ل چې نو چر چرګړي او ساتو ګور ګرانو مینوالو مخکې بدل تنه په ډارسن باندې باغی روانې وي پرآباد تبدلې پینډۍ تبدلې مانسیرې تبد اوس مونږ دغه پارمی هر شیشته چرک چرګوړي ته هم پارمی ته ناست یو دغه سره سره چې دنو مونږ بالکل ځان نه سا ایستلې دغه ملک پیکونه یو ملک یو ډارسن ملک پیک به بټاګرام ته راتلل هغه به نه خرڅېدل

اسکو مونږه وګورو په ټرکونو باندې را روان دي، هغه سره سره کولډ ډرنکس چې دی نو هغه په ټرکونو را روان دي، خلاصیږي. نو ولې مونږه مشاکات او مونږه خپل سوچ او خپل فکر چې دی نو هغه مونږه لغو نه محنت مونږ شروع کړو. نو یقینا چې ګرانو مینهوالو، هغه وخت لرې نه دی چې مونږه یعنی پریشانیانې روکې شي. بل تعلیمونو دپاره چې دی نو مونږه کوششونه نه کوو. مونږه ایلیا بس صرف ماشوم سکول ته ولېږو، خو چې واپس را شي نو مونږه تېنه پوښتنه نه کوو چې تا ته سکول کې څه وخوړ. که ماشوم مالا چا د چت په سر باندې کېنولې، ډرایور کېنولې دی، یا پرس کا هغه سکول والا مانه پیسې اخلي، نو مونږ تېنه پوښتنه نه کوو. مونږ خپل ماشوم پسې سکول ته نه ځو، مونږ د هغه پیچا نه کوو. په کار ده چې مونږه یو سکول والله پیسې ورکوو یا د هغې ترانسپورټ پیسې ورکوو چې ښه شانتي زمونږ ماشوم مونږ له کور ته راورسي، ټایم باندې نه رسي. باقاعده پوښتنه کوي څومره پیرنټس دي. هغې له په کار ده چې هغې د سکول ویزټ کوي او د خپل ماشوم تپوس کوي. اله بټاګرام ته رکی کوي. یو که نه مونږ وو چې بس سره بس لاړ زما د کوره وځه، نو بس ویخې وځه کور نه مونږ ولېږه. اپل هغه سکول ته لاړ، هغه هوټل ته لاړ، هغه چېرته چاپ ته لاړ، هلته کېناست، چېرته پټي کې ناستې، ورځ تېره کړه، واپس راغې. نه ده پکار. پکار ده چې مونږ خپلو ماشومانو خیال وساتو. نو بټاګرام به هله ترقی کوي.

نو ګرانو مینوالو، او کنه مونږ وو چې یاره بس دغه سه بناسو خپل ماشومانو خیال بنه ساتو. په کار دا چې مونږ سمره هم اوس د سکول چوټیانې هم ختمېدو والا دي. یکم تاریخ نه مسکولونه کولاویږي، د ګورنمنت سکولونه پرایویټ سکولونه خو چلیږي، خو که پرایویټ دي او که سرکاري دي، نو د خپلو ماشومانو خیال په کار دی. او کم میاشت چې تیره شوه او ماشومانو چوټیانې تیرې کړې، نو په کار ده چې مونږه د خپلو ماشومانو نه پته وکړو چې تاسو لا د میاشتې کم کار راکړی دی، تاسو سرته کړی دی نه دی سرته کړی. او که نه مونږه د ماشومانو د خپلو نوجوانانو خیال نه ساتو، نو څوک به نشو غاړو ته ځي، څوک به تماشو غاړو ته ځي، څوک به ټیک ټاک غاړو ته ځي. ګرانو مینهوالو، پروګرام خپل ونډب ته رسي. که داسې سال پاس د هلال یوسفزی د خولې نه وتي، نو ګرانو مینهوالو بخښنه به کوي چې چرته هم یې خاد اوسی، آباد اوسی، بریالی اوسی، شپه هم په خیر او سحر هم روښانه.